0: خپل اولادون ته په کومه سترګه باندې تیسي ګوري. سبا ورځ که چیرې بیا پر تیسي باندې یو بل هیواد حمله وکړي چې طالبان همدغه زمینه هم همواروي، تیس فکر وکړي طالبان په افغانستان کې دغه داخلي جنګو ته چې لمن وهي، سبا ورځ فرض کړي چې داخلي جنګ په افغانستان کې شروع سوله، تیس فکر وکړي چې نور هیوادونه مداخله نه کوي، نور هیوادونه د همدغه مسایلو څخه سو استفاده کوي، مداخله کوي او بیا به پر تیسي باندې یرغل وکړي. بیا تیس سترګې به د افغانستان میرمنو ته ټیټي په دې چې د افغانستان جنګ تیسي د پردیو په مقابل کې په یوازې ځان باندې نه ده ګټلې. د افغانستان نارینهو ته زه دا وایمه، دا د افغانستان د میرمنو شهامت و د دوی شجاعت و چې همیش تیس سره درېدلې دي. که چیرې تاسې اوس د افغانستان د میرمنو سره ونه درېږئ، خپل د ناموس، خپل د ننګ، خپل د میرمنو، خپل د اولادونو د حق څخه دفاع ونه کوئ، دا به یو تاریخي شرم ستیسې په غاړه باندې، دا به یو تاریخي آر ستیسې په غاړه باندې. سبا ورځ به تاسې د دې جرأت ونه لرئ چې د افغانستان د میرمنو څخه دوباره حداقل د دې توقع ولرئ چې دوی ستیسې سره ودرېږي.
1: ډېره مننه. اوس هم یو وروستی کلپ ګورو د هغه نجلۍ چې 15 کلنه ده اوس، هیله نومیږي. کله چې طالبانو دا د شپږم ټولګي منع کړه، هغې وخت کې 10 کلنه وه او دې 2 ځله شپږم ټولګی له سره لوستلی. پیغام یې ګورو.
2: ما هېڅکله دا فکر نه کوو چې یوه ورځ به له ښوونځي څخه پاتې شم. 15 کاله وشول چې د زده کړو نه په ښوونځي کې پاتې یم. دا یو ډېر دردونکی احساس دی. باور به مو نشي خو زما حتی د مکتب میز او څوکۍ یادیږي. له ماشومتوبه مې دا هیله وه چې په آینده کې به یو تکړه، ستره او بریالی ډاکټره شم، او ما لا تر اوسه دا هیله نه ده پرېښې. که سبا د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي، زه به خپل زده کړې پیل کړم او د خپلو هیلو په لور به قدم واخلم. زما پیغام دا دی چې په افغانستان کې د هر ماشوم، د هر ځوان او د هرې پیغلې د زده کړې حق باید خوندي شي، ځکه علم حق دی. له طالبانو او نړیوالې ټولنې غواړم چې د نجونو د زده کړو لپاره عملي او دوامدار ګامونه واخلي، ځکه تعلیم زموږ د راتلونکي بنسټ دی.
1: واقعا چې دا ډېره خواشینوونکې ده. د هر نجلۍ پیغام چې ګورو، د هر چا، د هر نجلۍ درد لکه د ټولو درد دی. زه چې کله خپرونه مخ ته وړم، اکثرا ما ته خلک وایي چې په خپرونه کې ډېره جدي کښېنئ، باید لږ مسکا ولرې. خو کله چې دغسې موضوعاتو باندې موږ بحث کوو، نو امکان نه لري چې داسې یو ښه موډ کې کښېنو. د افغانستان د نجونو پاکلا یا د افغانستان پاکلا تل غونډې شوې دي. په دې وروستیو کې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د سپتمبر په 14 وشوه. په دې غونډو کې د اکثرو هیوادونو استازو د نجونو پر زده کړو باندې تاکید کړی، ټینګار یې کړی دی چې ټینګار یې وکړ چې باید نجونې زده کړو ته پرېښودل سي، نجونې باید کار ته پرېښودل سي او نورمال ژوند باید وکړي. مخکې تاسو آغلې بارکسی وویل چې د ملګرو ملتونو یا د نړیوالې ټولنې دغه کوم فشارونه تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې په طالبانو باندې لکه اغیز وکړي او یو منطقي ځواب یې ورته نه دی پیدا کړی. څه فکر کوي وروسته له دې، آیا دغسې غونډې او دغسې ټینګارونه به مؤثره تمام شي؟
3: ما فکر وکړ چې تاسو بل میلمانه دا پوښتنه کوئ. متاسفانه په تیر 15 کلونو کې دغه غونډې موږ ډېرې ولیدلې، ډېر زیات همدردي د افغانستان د ښځو سره شته، موجود دی. مګر زما پوښتنه دا ده چې ولې خپله حداقل نړیوال ټولنه، مخصوصا هغه هیوادونه او هغه نړیوال سازمانونه په شمول د یوناما چې د سازمان ملل استازیتوب کوي، طالبان نه دغه پوښتنې نه کوي. طالبان نه دغه چا خبره په جدي ډول باندې یو رسمي پوښتنه نه، بلکې ډېر یعنی دوی باید د خپل کړنو نه مسؤولانه جواب ورکړي. دا پوښتنه په جدي ډول باندې دوی نه مطرح شي، او یا حداقل د یو آنلاین پر رقم باندې د یو سوال او جواب زمینه باید برابر شي. صحیح په دې چې څومره چې بې تفاوتي ما متاسفانه لیدلې او هیرم نشي چې خپله بینالمللي سازمانونه هم د خپل پیاوړتیا په خاطر باندې تر ډیره حده پورې په اوسنۍ حالت باندې دوی هم ډیر خوشحاله دي. متاسفانه دوی ونه توانېدي چې تاته د خپل کارمندانو د ښځینه کارمندانو حق لپاره ودرېږي. کله چې طالبان وویل چې والا هغه ښځینه کارمندان چې په افغانان دي او ملل متحد سره کار کوي نور د دفترونو ته لاړ نه شي، اوتومات دوی دغه امر ومنل. د خبرو اترو زمینه یې ورته خلاصه نه کړله چې دوی نه پوښتنه وکړي چې ښه تاسو وایسته چې افغانستان امن دی، زن درته د سازمان ملل یوناما په صفت باندې درته لیږم. اول خو متاسفانه میرمن دپرا او میرمن راغله دوی دواړه د طالبانو لکه ویان غوندې خبرې اترې درلودلې په نړیواله سطحه باندې، او نن هم موږ وینو چې مختلف د چا خبره کله کله وایو دوه مخی سیاست دی. دوه مخی سیاست په دې معنا باندې ده چې په نیویارک کې په جنیوا کې راځي ما ته وایي چې او والا ستاسو خبره صحیح ده، موږ ستاسو سره یو، موږ غواړو چې مکتبونه خلاص شي، موږ دا کوو هغه کوو. بیا په کابل کې په افغانستان کې بیا طالبان ته همداسې په مړو سترګو باندې ناست یاست او هیڅ هم نه کوئ. حد اقل بشری مرستې چې افغانستان میرمنو لپاره دی هغه هم تاسو پر ځای نه رسوئ، هغه هم د دستله طالبانو ته وړاندې کوئ چې دا یمې تاسو ولې بیا ګټه څه ده؟ یعنی زما اعتراض په ځینو نړیوال سازمانونو باندې چې همدې په خاطر اکثر کنفرانسو ته زه بیخي ځم هم نه، په دې چې ګټه یې څه ده؟ 5 کاله لاړلو، 5 کاله دغه چیغې ووهلې. او بخې غواړم یو لنډ مثال تاسو ته ویمه. سږکال موږ یو پروګرام درلوده په جنیوا کې چې تقریبا دیش افغان میرمنې وې، هلته خپل سازمان ملل نه هم خلک راغلي وو د دوی مشران او کېناست چې والا موږ بودیجه نه لرو، دا نه لرو، هغه نه لرو. مال زه ستا بودیجې ته نه ګورم، لرې نه لرې. مال دغه جنسي اپارټایډ ولې په رسمیت ونه پېژنده؟ اسناد در سره شته؟ او شته. واقعیت شته؟ بله شته. تعریف او عمل برابر دی؟ بله. و بیا نو صرف ورقی دی چې تاسو یې باید خلاص کړئ او په رسمیت وپیژنئ، ولې هم دغه طرز په رسمیت باندې ونه پیژنده؟ د میکانیزم د شفافیت لپاره او د طالبانو چې باید مسول وګمارل شي او داسې شي او داسې شي، په میلیونونو ډالر ځینو لپاره خو دا پروژې دي که نه؟ هره ورځ جنیو کې دنیا یو ځای کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې ځي او کانفرانس دی کینی پکې خبرې کوي او بیرته راځي، هماغه تکرار یو ریپورت خپره، یو بل څه خپره، یو بل څه. ښه، دا شیان هلته دننه افغانه میرمنې څه دي؟ هغو په ژوند باندې څه ګټه ورسوله؟ حداقل موږ خو باید پوه شو. زه دلته یوازې ما نیوکه په سازمان ملل باندې نه ده، ما نیوکه په هغه پروژه بګیرانو باندې هم ده چې بس کوي خدای ته ګوري. تر پرونه پورې هم موږ تاسو ته پروژه وو او نن هم موږ تاسو ته پروژه یو. ورشي خپل روزي بل طرف نه پیدا کوي، پریم دی نور
1: مننه.
3: تر کله موږ په سر باندې؟ ځکه چې هر ځلې چې یو کانفرانس یو شی اخیستل کېږي، طالبانو ته هم یو زمینه د پیسو پیدا کولو او د پروژې اخیستلو لپاره برابرېږي. هلته یو بل فشار په ښځو باندې او په معقول ډول باندې یو افهام او تفهیم نشته تر ننه پورې هیچا په جدي ډول باندې، ځکه چې هغه خو ډونر دی نو څوک خپل ډونر ته ډېر سخت جواب نشي کولی.
1: دا مخکې تاسو کومې پوښتنې وکړلې؟ آیا دا مو هغه کانفرنس کې مطرح کړلې؟ که مطرح کړې مو هغوی څه ځواب درکړو؟
3: ما درته وویلې چې هغوی خپل دغه اقتصادي ستونزې ویلې چې والا خپله ملل متحده اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او ترامپ داسې وکړو زموږ په دننه هم دغسې لرو داسې درلو. مال ګورې، زه نه وایم چې تاسو راشئ یو پروژه امنګه، ځکه چې دیش کسانو په دیشو کې تقریبا 15 ښځې پروژې درلودلې. صحیح، مال مال مال م... پروژه خبره نه ده. زه تاسو ته خالی وایم، صرف یو قطعنامه، صرف قطعنامه چې ټول اسناد تاسو ته ورکړل شوی او په تیر څلور نیم کاله کې، هغه وخت د فبروري میاشت وه، په تیر څلور نیم کاله کې موږ په دوامدار ډول باندې تاسو ته ویلي چې دغه جنجال څه دی. مال ولې تاسو دغه اپارتاید جنسیتي په رسمت نه پیژنئ تر ننه پورې؟ جواب یې نه درلوده، ځکه هغوی لپاره هم دغه چې وی غذایی یو درآمد دی، یو عاید دی. متاسفانه نن هم طالب زما په سر باندې تجارت کوي، افغان پروژه بگیران ښځې دي که نارینه دي، ما په سر باندې تجارت کوي او طالبان یې کوي. په موبایلز کې ولس دی او جنکیانې دي او نجونې دی، تعلیم دی، چې نه یې قصه خلاصیږي، نه یې درد څوک اوري او نه یې په اهمیت څوک پوهیږي. 15 کاله خو تیر شو، آیا فکر هم کړی چې راتلونکی هم یې موږ له لاس نه اخیستل سوی دی؟ نور دا تیر 15 کاله، کاشکې یو تیر زمان وای چې ما ویلې چې ولا زه خیر بلا ورپسې تیر شو، آینده یې موږ له لاس نه لاړل. دا دا درد هغه څوک پوهیږي چې خپله هم دغه شیان په خاطر باندې د تعلیم نه پاتې شوي، د تحصیل نه پاتې شوي، او یا هم د وطن بچیانې روزلي، بیا پوهیږي چې دا څومره قیمت، څومره بها او څومره وخت غواړي. چې تاسو په یو ملک کې انساني د چا خبره منابع ډېرې کوي او وی روزي.
1: سلامت سی روان صاحب، تاسو د اغلی بارکزی خبرې هم واورېدلې. دا چې نړیواله ټولنه یا نور هیوادونه تل د طالبانو کړنې غندي او یوازې په غندنې باندې بسنه کړې ده، میر مبارکزی وایي چې په طالبانو باندې باید فشار راوستل سي او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه باید دوی ځواب ویلو ته مجبوره کړي. ستاسو په اند څنګه دغه عملي کېدلی شي؟
4: خبره دا ده مسکا جانې چې ملل متحد چې د اپارتاید جنسیتي اپارتاید په رسمیت هم وپېژني، نو څه په طالبانو باندې هیڅ اثر نه لري. او بله خبره دا ده چې په جنوبي افریقا کې دغه اپارتاید و د 1960 کالونو نه تر 1994 کاله پورې، هغه اپارتاید ټولې دنیا په رسمیت پېژندو چې او هلته اپارتاید دی، هیچا هم نه تاییدوه. برعکس به یې ویل چې دا ډېره بده خبره ده چې هلته اپارتاید دی، نژادي او د تورپوستکو حقوقو ته څوک درناوی نه کوي. لیکن تر اخره پورې امریکایانو هم هغه اپارتاید په رسمیت پېژند، اپارتاید رژیم د پریتوریا رژیم په رسمیت پېژندو، تر اخره پورې مناسبات ورسره ساتل. او فرانسې په 1940 کال کې د ملل متحد د ټولو ملتونو د رایې په خلاف باندې د ویټو د حق نه استفاده وکړه او وای ویل چې موږ د پریتوریا رژیم د سازمان ملل څخه نه محروم وو او د دې څخه نه شړو. خبره دا ده چې دا اوس په افغانستان کې چې څه شی روان دي، تر هغه پورې چې طالبانو د امریکایانو او د نورو ګټو ته زیان رسولی نه وي، تر هغو پورې هغوی هیڅ نه کوي. خبرې به کوي، وایي به په خوله به وایي، لیکن په عمل کې څه نه کوي. طالبان چا راوستل؟ طالبان د امریکا په نظامي تیارو کې په کندهار او په کابل کې کوس شول او راغلل په کابل کې په قدرت باندې کېنول. نو هغوی راوستلی دي، د هغوی نه بیا توقع وکړو چې باید د دوی په ضد باندې څه شی وکړي، کوم اقدام باید وکړي؟ نه، دا د افغانستان د خلکو کار دی. راځئ متحد شئ د طالبانو په ضد، راځئ متحد شئ، یو بل ته لاسونه ورکئ چې موږ
1: دا څنګه متحد کېدلی سي. روان
4: دا د افغانستان د خلکو درد دی، د افغانستان د نیمایي نفوسو درد دی، چې دا در په دې درد باندې بل څوک نه دردیږي. دا موږ احساسوو دغه درد. راځئ چې متحد شو د طالبانو په وړاندې. طالب هیڅکله د نجونو مکتب نه خلاصوي. دا درواغ دي چې موږ موقتي بند کړي دي، دا درواغ دي. دوی تر هغو پورې چې
1: روان صاحب همدغه برخه کې غواړم پوښتنه وکړم، تاسو ویل چې
4: بښنه غواړم یوه خبره کوم، تر هغو پورې چې طالب حاکم دی نجونی با مکتب تلاڑی نشی والی زکا چی مکتب علیم دا رنا دا او طالب تیاره دا کرنا رازی تیاره باید با کڑی بار کی تیاره باید اوزی دی میدان نا بناان طالب هیچ کلا دی دی سر موافقه نکوی چی افغانان دی روخان شی افغانان دی وخیار شی افغانان دی بیدار شی افغانان دی دزدکو خواندان شی دی حقوقو خواندان دی شی او خپل حقوق دی او پیجنی دی قطعان دی سر موافقه نکوی.
1: روان صاحب تاسو د حل لاره د خلکو متحد کولو کې ولیدله، تاسو له چې خلک باید متحد سي د خلکو متحدولو لپاره کوم عملی پلان شته که نشته؟ ځکه 15 کالو کې خدا کار ونه شو.
4: بالکل د ځینو کسانو سره داسې خلکو سره لکه ستا میلمنې دغسې وطن پرستو او وطن دوستو انسان دوستو انسانانو سره دا پلان شته او د ډیرو نورو انسانانو سره دا باید یو بل درک کی، دا باید یو بل حس کی، دا باید یو بل وپیژني او یو بل ته باید لاس ورکي. زموږ مزاحمت زموږ ځان غوښتنې کوي. هر څوک کوشش کوي چې ځان مخته کی، په اصطلاح ځان رهبر کی، خپل ډله را مخته کی، خپل ځان را مخته کی، خپل کورنۍ را مخته کی، خپل قوم را مخته کی. نه، باید افغانستان را مخته کو، باید د افغانستان مظلوم ولس را مخته کو. هغه څوک باید را مخته کو چې دردیږي، چې سوزي. مونږ د هغو خلکو په غم باید یو بل ته لاسونه سره ورکو، نه د ځانو دپاره، نه د ځاني ګټو دپاره او نه د ځان د شهرت دپاره. که چیرې موږ ځانونه هیر کو او وطن او خلک مراد کو، زه باور لرم چې زموږ هڅې نتیجه ورکوي.
1: ډېره مننه، سلامت سي. آغلی جلالي، ځینو هیوادونه له طالبانو سره تعامل د ستونزو د حل یوازینۍ لار بولي او دغه د سپتمبر 16 غونډه کې هم ډېریو استازو دا خبره وکړله. آیا 15 کلن تجربې ښودلی چې تعامل د نجونو د زده کړو په برخه کې اغېزمن دی؟
0: موسکا جانې، زه یو خبر تاسو کوم چې په هیڅ کوم هیواد د طالبانو سره د مستقیم تعامل خبره نه کوي. دا صحیح ده چې ډیپلوماتیکې خبرې اترې خو جریان لري، طبیعي خبره ده، دوی هره لاره ګوري.
1: بالکل، ځکه چې دوی زیاترو غړو دا خبره کړې، مثلا د بحرین استازی وه په ملګرو ملتونو کې چې ما یې خبرې اورېدلې، هغې ویل چې باید طالبان سره تعامل وسي، خو تعامل په دې معنا نه ده چې هغوی ته رسمیت ورکړل شي.
0: دا خو هغه هیوادونه دي مسکجانې چې د قطر د لارې څخه هڅول کېږي. یو شمېر داسې هیوادونه شته دي چې د طالب لابیګران دي. مثلا ما په وار وار باندې ویلي دي چې قطر په تیرو شلو کلونو کې د طالب میزبان ول. طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري. طبیعي خبره ده، قطر د عربي هیوادونو څخه یو ډېر پیاوړی هیواد دی او خپل نفوذ لري په ځینو هیوادونو باندې. دا خبره خو هغه دومره ډېر مهم هیوادونه هم نه دي، فقط صحیح ده چې مثلا خپل اهمیت هم لري، لیکن هغه تصمیم گیرنده هیوادونه لکه امریکا اوس ګوره دوی په قدرت باندې راوستلی دي، خپل لوبې مور باندې کوي لیکن په رسمیت یې نه پیژني. دا خبر ته ستاسې توجه سته دی، اکثریت هیوادونه په همدې رقم باندې. ځینې هیوادونه حتی خپل تعامل چې ساتلي هم دي، لکه چین، لکه روسیه، چې حتی دوی په رسمیت باندې هم وپیژندل. تاسو فکر کوئ دا په دې خاطر باندې دي چې طالب د دوی لپاره د منلو وړ ده؟ نه، خیر نه، خپل د منفعت ترلاسه کولو په خاطر باندې. یعنی طالب هغه ډله نه ده چې څوک حساب ورباندې وکړي، او نه د طالبان په دې باندې خوشحاله یي چې یو څو لابیګر هیوادونه یا یو څو لابیګر استازي دا خبرې وکړلې نو خبره تمامه سوله لاړه. طالب یو پروژه ده، یو پروژه وه او پاتې کیدونکې هم نه ده. صحیح ده چې د تل لپاره به له منځه نه ځي، ځکه وحشتګر ډلې لکه طالبان دوی به پاتې کیږي د همدې شر او فساد په خاطر باندې، د قدرتمند هیوادونو د پروژو د تطبیقولو په خاطر باندې. لیکن دا په دې معنا باندې هم نه ده چې نړیوال به بالاخره دوی په رسمیت باندې پیژني او دوی په افغانستان کې د حاکمیت کوم. دا به یو خوب وي او ډېر څه.
1: ډېره مننه. د خبرونې وروستۍ شېبې دي اغلې بارکزۍ په لنډو کې راته وایي. مخکې روان سویلې تر څو چې طالبان شته ښوونځي به بند پاتې وي، تاسو څه نظر دی؟
3: زه فکر کوم دغه نظر باید بدل شي. افغانستان خلک باید په دې باندې پوه شي چې طالبان شته نشته، ښوونځي ته ضرورت شته او ښوونځي باید خلاص شي. طالبان هم باید ومني چې که زه یم او نه یم د یو نظام په صفت باندې، افغانستان خلک دا حق دی، نه د خدای امر او نه هم د رسول امر، نور باید معلق او تر امر ثانی پورې معلق پاتې نه شي. زما باور دا دی چې مکتبونه دغه ذهنیت سره زه مخالف یم.
1: ډېره زیاته مننه دا چې په خبرونه کې راسره مېلمانوي کورمودان. لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه دا چې سپړنه مو وکتله. د نورو خبرونو لپاره تاسو کولی شئ چې زموږ پروګرامونه تعقیب کړئ او د تازه خبرونو لپاره ویب سایټ ته هم سر ورکړئ. تر بیا ښه چاره، الله مو ملشه.

0: افغانستان ته قومي جګړې هغه راوړي چې ریښې په چپ یا شي انټرنیشنالیزم کې غزولې وي.
1: افغانستان نه د پښتنو دی، نه د تاجکو دی، نه د ازبکو دی، بلکې دا د ټولو اقوامو دی.
2: افغانستان نن له سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پلوه په کوم ځای کې ولاړ دی؟
3: طالبان د پاکستان د امر او نهي نه مني چې د هند سره د روابطو جوړول باید د پاکستان په خوښه وي.

طالبانو 15 کاله وړاندې وویل چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به تر امر ثانی تړلې وي. خو دې امر تر نن پورې 1826 ورځې دوام کړی دی. معنا دا چې 15 کاله پوره شول او نن د شپږم کال لومړۍ ورځ ده. په دې موده کې د یونیسف د وروستي راپور له مخې د ښوونځیو دروازې د 2.6 میلیون نجونو پر مخ تړلې پاتې شوې. شمیر ښایي تر دې هم ډیر وي او هر کال زرګونه نور نجونې هم له شپږم ټولګي وروسته له زده کړو بې برخې کیږي. طالبانو په وار وار ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي او د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره پر مناسب چاپیریال او شرعي چوکاټ کار روان دی. خو 15 کاله وروسته لا هم نه دا چوکاټ روښانه شوی، نه د ښوونځیو د پرانیستلو نیټه اعلان شوې او نه هم نجونو ته ویل شوي چې انتظار به یې تر کله دوام کوي. 15 کاله مخکې کومې نجونې چې په شپږم ټولګیو کې وې هیلې لرلې چې ډاکټرانې، انجینرانې، معلمانې او قابلې شي. خو له شپږم ټولګي وروسته څوک له خپلې مور سره خیاطي کوي، څوک آنلاین زده کړې کوي او اکثر یې په کور کې دي او له ناهیلۍ سره ژوند کوي. ولې یو لنډمهالی بندیز 15 کاله وغځېد؟ طالبان د نجونو د زده کړو لپاره رښتیا د یو چوکاټ پر جوړولو بوخت دي که غواړي دا بندیز د تل لپاره دوام وکړي؟ او آیا کورنۍ او نړیوال فشار لا هم د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره اغیزمن تمامېدای شي؟ سپرنکی پری بحث کړو.

0: سلامونه او نیکی هلی مسکا سنگر نیازیم نننه خبرونه کې ستاسو قربانه لدی مخکې چې د خبرونه ملمنو ته ورشم د موضوع په اړه د خپل همکار نجیب پاسون راپور ګورو.
1: له همدې ودانۍ یو ځل بیا د افغان جنو لپاره غږ پورته کیږي، هغه غږ چې نږدې 15 کاله کیږي هماغه غوښتنه تکراروي. زده کړه د هر افغان نجلۍ حق دی. ملګری ملتونه وایي هر نجلۍ د زده کړو، کار او د خپل راتلونکي د ټاکلو حق لري، خو په افغانستان کې دا حق لا هم محدود دی. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې 15 کلونو راهیسې تړلې دي، چې میلیونونه نجونې له منځنیو او لیسو زده کړو محرومې دي، او له 2020 کال د ډسمبر راهیسې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړلې پاتې دي. په همدې موده کې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، اسلامي هیوادونو او لسګونو نړیوالو بنسټونو په وار وار د دغو بندیزونو د پای غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه کوم بدلون نه دی راغلی. بل لور ته له ګاونډیو هیوادونو راستانه سوي افغان کډوال هم اندېښمن دي. ډیری کورنۍ وایي لوڼې یې په پاکستان او ایران کې په زده کړو بوختې وي، خو له بیرته ستنېدو وروسته نه ښوونځي سته او نه پوهنتون.
2: پریشانی دغه د بچو چې د دوی ژوند خوشي به زما دغه خوشحالي ده. تعلیمونه حاصل کړي، ځایونه میلاو شي، کاروبارونه دوی خوشي، دغه زما خوشحالي ده.
1: د نړیوالو سازمانونو له تازه غوښتنو سره سره په افغانستان کې د نجونو د زده کړو دروازې لا هم تړلې دي. هغه بندیز چې یوازې میلیونونه نجونې نه، بلکې د افغانستان د راتلونکي یوه لویه برخه یې هم له نامعلوم برخلیک سره مخ کړې ده.
0: بیا هم ستړي مشئ، خپرونې کې راسره میلمانه دي په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی، د بشری حقونو فعال نظیفه جلالی او د سیاسي چارو شنون کې حکیم روان. ټولو ته خرغلاست وایم، ستړي مشئ. اغلی بارکزی، لمړی پوښتنه له تاسو پوښتم، ولې یو لنډمهاله بندیز 15 کاله وغځېد؟
3: سلامونه نیکیلی تاسو ته او قدرمنو درنو کتونکو اوریدونکو میلمنو ته. دا یو لنډمهاله بندیز نه دی، 15 کاله هم لنډمهال نه دی زما په نظر باندې، زما په اند باندې، ځکه چې دا په افغانستان کې نه تنها د یو ملک راتلونکی بدلوي، بلکې د میلیونونو انسانانو ژوند باندې هم متاسفانه منفي اغېز درلوده. هیرم نشي چې د مکتبونو بندول په لومړي ځل کې هم طالبان تر امر ثانی پورې محدود کړي وو او بند کړي وو، او دا امر ثانی په دې معنا باندې ده چې مطلق، یعنی د دې خبر ده چې دا مطلق بند نه دی، مګر کوم څه چې موږ ګورو یعنی دا مطلق بند دی، ځکه د هرې ورځې په تېرېدو سره که چېرته مې یاد کړي 15 کاله مخکې حداقل جنکیانې پوهنتونو ته تلل، مګر نن چې موږ وینو سربیره پر دې چې دوی وایي مکتبونه تر امر ثانی پورې بند دی، پوهنتونونه هم بند شو، د کار ځایونه هم بند شو، غیر دولتي مؤسسات فعالیتونه هم بندیز پرې ولګېده. هان دا چې د بین المللي سازمانونو، مخصوصا د یونما او سازمان ملل خزینه کارکوونکو باندې هم بندیزونه ولګېده. او تاسو په خپل ریپورت کې ښکاره کړه چې 15 کاله کېږي چې ملګري ملتونه او نور نړیوال دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې خلاص شي. زه غواړم تاسو نه، میلمنو نه او د افغانستان خلکو نه پوښتنه وکړم، او مخصوصا د خپله ملګري ملتونو ته مخاطب باید وګرځو. آیا دوی دومره بې بسه دي چې په تېر 15 کلونو کې دوی ونه توانېده چې حداقل یو منطقي او معقول جواب د افغان خلکو لپاره او مخصوصا افغان میرمنو جنکیو لپاره پیدا کی؟ آیا په تېر 15 کلنه طالبانو واکمنی چې شپږمې شورا شوی او متاسفانه لګیا یو شپږم کال یم، زه هیله من یم چې یو مثبت بدلون سره همغږي وي، حداقل په رسمي ډول باندې 14 میلیارده ډالر افغانستان ته د امریکې له خوا څخه د سیګار راپور پر اساس باندې ورکړل شوی دی، مګر دغه شک پرې نشته چې تاسو د افغانستان لپاره دا خاوره وژغورئ او افغانستان خلکو ته د انسان په سترګه وګوري. په تیر پنځه کلن وخت کې متاسفانه یا په تیر پنځه کلونو کې چې تیر شو، طالبان حتی د افغانستان د خلکو غږ وانه اورېده. هغه اعتراضونه یې وانه اورېده چې کوم له نن نه پنځه کاله مخکې شروع شوي او تر ننه پورې ادامه لري. هغه ایراد او انتقاد دوی وانه اورېده چې د دوی خپله ډله مشران راغلل او خپل سیاست یې تر تنقید لاندې ونیوله. دوی هغه غږ او هغه واقعیت نن په افغانستان کې نه مني او نه ویني، او یا به هم ړانده او کاڼه یي چې فکر نه کوي چې دې نه وروسته به افغان میرمنې د علاج لپاره چا ته ورشي. دا بې بسي افغانستان خلکو ته نه لنډ مهاله دی او نه هم تر امر ثانی پورې دی. تر هغه وخت پورې چې دغسې منفي ذهنیت او دغسې مطلق العنان حاکمیت چې نه د خلکو غږ ته احترام ږدي، نه د بهرنۍ هیوادونو سره هغو ته چې پیسې هم ورته ورکوي د هغو په غوښتنه باندې تمکین کوي، او تر ټولو نه مهم اسلامي احکامو ته هم دوی پاملرنه نه کوي او هغې ته غاړه نه ږدي، دا به څه یي راتلونکی به څه یي؟ یعنی دا چې زه اوس ځان په دې باندې خوشحاله کوم چې والا دا یو امر ثانی دی. امر ثانی یو میاشت حداقل، دوه میاشتې، درې میاشتې، نهایتا درې میاشتې. هغه ډېره چې خراب استراري امنیت چې په یو مملکت کې اعلانیږي تر شپږ میاشتې نه غځول کېږي، مګر دلته ولس پنځه کاله تیر که شپږمې شروع شو بیا هم د امر ثانی په خاطر باندې بند دی. میلیونونه انسانان بالاخره هم انسانان دي، د افغانستان د خاورې بچیان دي. ژوند یې تباه او برباد شو، راتلونکی نور دوی به څه ولري؟ هر جنۍ ځان نه پوښتنه کوي چې ما ګناه څه ده چې زه مکتب ته نشم تلی؟ آیا دا چې یوه جنۍ یم یا یو ښځه یم په افغانستان کې پیدا شویم، زما فکر، زما ذهن، زما هوش آواز نورو نه کم دی په دې ټوله دنیا کې؟ په دې ټوله نړۍ کې یوازنی ملک افغانستان دی. مهرباني وکړئ مکتبونه خلاص کړئ. که تاسو زړه نه کېږي چې تاسو جنکیانې با تعلیمه شي، با تحصیله شي، صحیح ده، پرېږدئ چې موږ خو لاړ شي. هر څوک چې غواړي خپل لور مکتب ته ولي، هغه لپاره خو دروازې ورته خلاصې کړئ. او دا تاسو چې راځئ وایستئ چې والا افغانستان امن دی، د مکتبونو تړل کېدل او تړل پاتې کېدل په دې معنا باندې ده چې نن هم افغانستان امن نه دی. نن هم دوی ونه توانېده چې په پنځو کالو کې حداقل هغه فضا جوړه کړي چې کوم چې پنځه کاله مخکې وه. یعنی زه ډېر متاسف یم او سخت خواشینی یم، نه تنها یوازې د افغانستان خلکو لپاره، بلکې د هغه دوستانو لپاره هم، هغه میرمنو لپاره هم چې موږ سره په یو صف باندې ودرېده او یې موږ غږ یې نړیوال ته ورسوله. حتی هغوی افغانستان ته لاړل، د طالبانو سره یې ولیده، د دوی مشرانو سره یې ولیدله، خو بیا هم څه خاص نتیجه یې ترې وانخیسته. تر کله پورې دوی به خپل عقده او خپل کمبودی راځي د ښځو په وجود کې او د خپل سیاسي غوښتنو لپاره د ښځو په نامه باندې او هغوی تر فشار باندې لاندې راوړي، او یا هم د ښځو په نامه باندې نړۍ نه باج اخیستل کېږي؟ تر کله پورې به د افغان میرمنې په دې تورتم کې ځوان وکړي؟ ولې دوی خپله ننځي با تعلیم و با سواده ښځې کوي؟ ولې د دوی په اول لست، دویم لست، دریم لست کې یا باید یوه ښځه چې نوی کوي باید باسواده یي او باید ډاکټره یي یا باید قابله یي، یعنی یو مهارت نه یو مهارت ولري، په انګلیسي باندې پوه شي، په کمپیوټر باندې پوه شي؟ دوی ولې دا شی د افغانستان خلکو لپاره نه غواړي؟ ولې نه غواړي چې افغانستان په مثبت لاره کې د دنیا جوګه شي؟ دوی ولې غواړي چې د افغان دښمنان پر افغانستان باندې خوشحاله شي؟ دا هغه غوښتنه ده چې نړیوالې کوي او که نه کوي په تیر پنځو کلونو کې، بې له د یوه ورځې نه هم ایمان نه پیادېږي چې افغان میرمنې دننه او د باندې خپل غږ نه جګ کړي، او تر ننه پورې موږ یو واضح جواب ورته پیدا نه کړو.
0: ډیره مننه، سلامت سی، بیا به هم تاسو ته درګرځم. اغلی جلالی، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. طالبانو د امر ثانی په بهانه پنځه کاله تیر کړل، او ادعای هم همداده چې وایي د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره پر مناسب چاپیریال او شرعي چوکاټ کار روان دی. مناسب چاپیریال او شرعي چوکاټ په څه معنی؟ آیا مخکې چاپیریال مناسب نه و؟
4: سلامونه مسکان جانې نو غواړم چې تکراری خبرې وکم ځکه چې افغانستان کې ټول ته معلوم ده چې په تیره شلو کلونو کې هم د افغانستان خلک مسلمانان ول موږ د خپل ځان څخه کلتور درلودل فرهنګ مو درلودل او تر طالبانو دا کلتور او فرهنګ هم ډیر پیاوړی و او هم ډیر پرمختللی و او هم ډیر مناسب و د اسلام مبارک دین په چوکاټ کې هم تر طالبانو ډیر ښه پیروان موږ وو او یو او په راتلونکي کې هم افغانستان د افغانستان خلک نه د طالبان په خاطر باندې څوک مسلمانان و نه د دوی په خاطر باندې د افغانستان میرمنې حجاب کولې نه د دوی په خاطر باندې د افغانستان میرمنې پاک لمنې حفظ کوله او نه د دوی په خاطر باندې په افغانستان کې د کلتور او فرهنګ ساتنه کېدله. برعکس کله چې د اګست 2021 را په دې خوا موږ ګورو فسادي اخلاق په اخلاقي فساد په افغانستان کې ډیر زیات شوی دی، حتی په مدارسو کې په مساجدو کې تیسې نمونې په سوشل میډیا د لارې څخه تاسې ولیدله، نه یوازې د نجونو دا چې نجونې نسي کولی په یو ښه فضا کې ژوند وکړي، زموږ هلکان زموږ ورونه زموږ ورونه په افغانستان کې یعنی نارینګان هم اته نسي کولی چې په امن فضا کې خپل اولادونه مدارسو ته ولیږي مکاتبو ته ولیږي. همدغه ستیسې د تلویزیوني چینل د لارې څخه آیا یو گزارش خپره نسوله چې د هلکانو په مکتب کې هلکان په کوم حالت کې وه، آیا د ټابلیټ کا ګولیګان دوی ته نه ویشل کېدلې، آیا جنسي استفادې د دوی څخه نه کېدلې، نه کېږي دا اوسنۍ د دوی په ادارو کې دا کار نه کېږي. خو دا په دې باندې موږ او تاسو ټول خبر یو، اصلي خبره څه دی؟ طالبان په دې باندې ډیر ښه پوهیږي چې مکتبونه یوازې د زده کړې ځایونه نه دي، په مکاتبو کې د نجونو د افغانستان د میرمنو ښه د نتورکینګ یو ښه فضا دی، یعنی یو داسې ځای دی چې په هغه کې ته تفکر جوړوي، فکرونه جوړیږي، په هغه کې کمپاینونه کیدلی سي. د همدې څخه طالبان بیریږي، یعنی د طالبانو دغه محدودیتونه ما مخکې هم ویلي دي، بیا یې وایم او په راتلونکي کې بیا هم وایم، او دا به ثابتېږم د افغانستان ولس ته چې دا په دې خاطر باندې نه دی چې دوی د اسلام د دین ساتنه کوي، دا په دې خاطر باندې نه دی چې د افغانستان د خلکو د فرهنګ ساتنه دی کوي. آیا په افغانستان کې خلک دومره بې غیرته و چې خپل د میرمنو خپل د اولادونو خپل د لونو ساتنه نه

0: او مدارسو ته انجونی ورزی او هلته د دوی ذهنیتونه پریمنزل کیږي. دغه اوس د اوس چې زست سره خبرې کوم زموږ یو رسمي راجستر سوی نهاد لخوا څخه په افغانستان کې تحقیقونه کیږي په مدارسو د انجونو سره موږ خبرې کړي دي. یعنی تاسو فکر وکړئ کم عمره ودونه په افغانستان کې، اجباري ودونه په افغانستان کې، فحشا په افغانستان کې، جنسي سو استفاده په افغانستان کې، نه یوازې په انجونو کې، ما وویل په هلکانو کې هم. خو دا ټول دغه ته معلومیږي چې په افغانستان کې دوی دغسې یو فضا غواړي د خپل د سیاسي منفعت په خاطر باندې او خپل د جاهلیت ډک د ذهنیتونو د
1: پراخباندې
0: په افغانستان کې.
1: سلامت سه روا صاحب تاسو هم خرغلاست وایم. طالبان د نجونو د زده کړو لپاره رښتیا هم د یو چوکاټ پر جوړولو بوختي که غواړي دا بندیز تل لپاره دوام وکړي.
2: سکاجان تر هر سلام رای تاسو د بحث قدر منو ملمنو او د افغانستان مظلوم خلکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. او بیا باید عرض وکم چې دا د طالبانو لوی درواغ و چې د ذبیح الله مجاهد له خولې راووتل چې د دوه درو میاشتو دپاره موقتي تر امر ثانی پورې مکتبونه بندي، د نجونو مکتبونه بندي. دا لوی درواغ و. او زمونږ زه نه پوهیږم ډیر د شرم ځای دی چې مونږ په یویشتمه پیړۍ کې د دې شاهد یو چې افغانستان د نړۍ د مسلمانو او غیر مسلمانو هیوادونو په منځ کې یوازنی هیواد دی چیرې چې د نجونو زده کړې منع دي او په ښځو باندې د کار بندیزونه لګیدلي دي او د ښځو پر ضد باندې جنسیتی تبعیض چلیږي او دا تبعیض بین المللي ټولنو مدني ټولنو د ښځو پر ضد باندې اپارتاید بللی دی. دا واقعا هم یو منحوس او نفرت انگیزه دغه دی، اپارتاید دی. او طالبان باید په خپلو درواغو باندې وشرمیږي او په دغو سیاستونو باندې باید وشرمیږي چې دوی د افغانستان نجونې د زده کړو څخه محرومې کړي دي. ګورئ، زده کړې دا یو طبیعي حق دی، هغسې لکه ژوند چې د انسان طبیعي حق دی. هر انسان باید ژوند وکړي او که څوک د هغې ژوند قطع کړي په حقیقت کې یو قاتل او مجرم دی. نو نجونې د نجونو د زده کړو حق دا په حقیقت کې د نجونو او د هر انسان طبیعي حق دی. او طالبان په حقیقت کې د افغانستان نجونې په معنوي لحاظ وژني. طالبان مجرمین دي او طالبان باید د خلکو په محکمه کې باید محاکمه شي او باید د خلکو په وړاندې د دغه جنایت ځواب ووایي. دا ساده خبره نه ده. دا د افغانستان د نیمایي نفوسو په حقوقو باندې تجاوز دی. د ملل متحد د احصایو له مخې نن په افغانستان کې 2.2 میلیونه نجونې له شپږم څخه له پورته، یعنی متوسطو زده کړو څخه محرومې شوي دي. او یونیسف وایي چې په 2015 کال کې به 2.3 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته شامل په 2015 کال کې 2.3 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته شامل نه شول. په ښوونځیو کې د زده کړو کیفیت 93%. تاسو فکر وکړئ 93% ماشومان د ښوونځیو ته په ښوونځیو کې د ابتدایي دورې د پای ته رسېدو نه وروسته ساده متن نشي لوستلی. دوی څه کوي؟ طالبان د افغانستان د نوي نسل سره دغسې جفا کوي. د مکتبونو او زده کړو کیفیت دومره راټیټ کړی دی. دا په حقیقت کې د

0: امر بالمعروف دي مباح سياستونو نتيجه ده چې دوی علوم ته او عصري زده کړو ته مباح زده کړی وای. مسله یوازې د نجونو نه ده، د هلکانو زده کړې هم د ستونزو سره مخامخ دي. منځنیو زده کړو ته د هلکانو د شمول پروسه تقریبا درېدلې ده. د 2019 او 2024 کالونو په منځ کې د شمول فیصدي تر 40% پورې رالوېدلې ده. د طالبانو د امر بالمعروف د سیاستونو نتیجه دا ده چې بالاخره به د هلکانو په مخ باندې هم ځکه مکتبونه وتړل شي چې هلته اصلا سواد نه ورزده کول کیږي، زده کړې نشته اصلا. تاسو فکر وکړئ کله چې د کیمیا معلم یو ملاوي او هغه ملا نه چې هلکان پوښتنه وکړي چې تاسو ته په د کیمیا به پوښتنه ترې وکړي، هغه ورته وایي ماته دلته یو پوست ضرور و چې ما معاش اخیستی، زه ملا یم، زه په دې خبرو باندې نه پوهېږم. نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا د هلکانو مکتب ته د استولو ضرورت پاتې کیږي د طالبي نظام په منځ کې، د طالبي نظام لاندې؟
1: ډیره مننه روان صاحب، به هم تاسو زرا ګرځم. په خبرونه کې مونږه د شپږم ټولګي نه فارغ د سونجونو کلپونه هم لرو، خو تر هغې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وروستی راپور وایي چې د 2021 کال راهیسې په افغانستان کې له 2.6 میلیونو څخه ډېر نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. که همداسې دوام وکړي، د یونسکو د 2021 کال د شمیرو پر بنسټ اټکل کیږي چې په 2026 کال کې به شاوخوا 1.3 لک افغان نجونې له 12م ټولګي فارغ شوي وایي که مکتبونه دوام پیدا کړی وای. نو اوس هم زو یو انجلۍ چې د شپږم ټولګي نه فارغه شوې ده، د مونږ ته یو کلپ را لېږلې، هغه ګورو.
2: سن و هشتم مکتب بودم و خیلی ناامید شدم از اینکه از درس ها عقب بمونم. گاهی روزا میشه که دل منم مای هیچ کار بکنم، فقط میگم بشینم کتابا خو بردارم و بالا سر ناگریه کنم، چون نمیتونم به آرزویی که دارم برسم. و من تصمیم دارم که درس خور ادامه بدم و هیچ وقت هم از این تصمیم خود روی گردان نمیشم.
1: غږیز پیغام مو ولیده، دا نه یوازې د یوې نجلۍ بلکې دا د میلیونونو نجونو غږ دی چې دوی ارمان لري چې زده کړې وکړي او خپلو د خوښې پوهنځیو ته کامیاب شي او بیا وطن ته او خلکو ته خدمت وکړي. دې ته په کتو سره دغه کوم درد چې دا ښځې لري، آغلی بارکزی، آیا د افغانستان اوسني واکمنان دغه درد نه شي احساسولی؟
3: هغو د افغانستان په کوم درد باندې دوی دردیږي؟ زه وایم هغوی سره دومره احساس شته چې دغه غږ واوري او احساس وکړي، ځکه چې دوی نه تنها یوازې دغه احساس نه لري بلکې په دغه هم دومره ناپوه دي چې دوی د خدای او د رسول عمله تر امر ثانی پورې ماتل کړی ده. په اسلام کې چې تاسو په ډلیز ډول باندې بغیر د کوم جرم نه د یو څوک حق سلبوي، آیا دغه اجازه دوسره شته او که نه؟ دوی کولی شي یو اسلامي امر معلق تر امر ثانی پورې بغیر د یو معقول دلیل نه تر سره کی او که نه؟ یو څوک چې د خدای امر نه مني، یو څوک چې د پیغمبر امر نه مني، یو څوک چې په دنیا کې د نور اسلامي نړۍ کتنه ورته نه لري او د هغوی خبرو مشورو وړاندیزونو ته پام نه کوي او د شرمه، یعنی دا ډیر د شرم ځای دی، د شرمه چې هر کله هم اسلامي کنفرانسونو هیواد له خوا څخه چې برنامې اخیستل کیږي او په هغه کې د ښځو د تعلیم په هکله باندې کنفرانسي، طالبان خپل استازی نه لیږي. څو هفته وړاندې دا یو کنفرانس و، پروسه کال یو کنفرانس و، چیرته و د طالبانو استازی؟ ټول اسلامي امت په دنیا کې په دې باندې متفق دی، یعنی یو شی اظهر من الشمس دی، د لمر په شانتې واضح او روښانه خبره ده. یو څوک فکر وکړه قربان شم چې د خپل پروردګار امر ته غاړه کې نه دي، او د ملیونونو انسانانو حق معلق وساتي چې اجازه یې نه لري، نو آیا به د هغه زړه په دغه پیام باندې به ودردیږي؟ آیا هغه به دا فکر وکړي چې یو معصومې جنۍ سره په معصومیت کې څومره درد به وي ورسره چې زه یې نه پرېږدم، ځکه چې ما زړه نه غواړي، ځکه چې زه نه غواړم، ځکه چې د هغې په مفکوره باندې که چېرته ولا زه دغه مکتبونه خلاص کړم بیا به دا پیسې نه وي، بیا به ما مقام نه وي، بیا به یو شی یا به بل شی پاتې شوله. اخلاقي مسائل متاسفانه متاسفانه متاسفانه په هر ټولنه کې اخلاقي فساد شته. پرېږدئ چې خلک مکتب ته لاړ شي، پوه شي چې دغه فساد دی. پرېږدئ چې علم زده کړي، چې د اقل د دوی ذهن او روح او روان او هغه انرژي چې لري په یو ښه لاره کې مصرف شي، نسبت تر دې چې دغه انرژي په دوی کې ذخیره شي او په یو بد لاره کې ورنه کار واخیستل شي. پرېږدئ چې یو مور چې با تعلیمه یې خپل اولاد وروزي، پرېږدئ چې په افغانستان کې ښځې د نور هیوادو په رقم باندې اوس تاسو لاړ شئ عربي هیوادونه، اکثر سازمان ملل کې چې د عربي ملکونو استازي دي هلته ښځینه استازي دوی لیکلي دي، په اکثر مهمو ځایونو کې دغه پخوانی عرب ملکونه نه دي. پاکستان ته وګورئ، اندونیزیا ته وګورئ چې په ټول نړۍ کې تر ټولو لوی اسلامي هیواد دی، آیا هلته دغه شرایط شته؟ ایران ته ورشئ وګورئ، په ایران کې هم ښځې د تعلیم د کار د هر څه حق لري. طالبان که وایي چې والله اسلامي شرایط مونږ ورته، یعنی په دې معنا باندې ده چې د دوی تر حاکمیت لاندې، د دوی تر زنې لاندې 5 کاله هم د دوی واکمنۍ نه تېره شوله، لا هم اسلامي. زه په دې باندې بالکل باور لرم چې اسلامي احکام په افغانستان کې دننه نه پلی کیږي، ځکه
1: او له بلې خوا بیا دوی ادعا هم کوي آغلی بارکزی چې په ټول هیواد کې امنیت راوسته دی، خو چې کله امنیت وي نو څنګه نشي کولی چې یو آرامه دوی ادعا کوي. که چېرته امنیت وي د دوی د ادعا پر اساس، نو دوی دغه د شرعي او اسلامي چاپېریال باید وخته جوړ کړی وای.
3: یعنی کم په دوی کې ناتواني شته چې دوی نشي کولی، سربېره پر دې چې دوی وایي چې موږ شریعت جاری کوو، نو هغه شریعت چیرته جاری دی؟ ستاسو مکتب نشي خلاصولی. یا به دای چې دوی دومره ضعیف النفس کسانی چې خپل ځان او خپل نفس باندې به حاکمیت نه لري، او یا خبره به دای چې دوی په افغانستان کې د تعلیم تحصیل او پرمختګ نه دوی یریږي. دا نن هم چې موږ او تاسو غږیږو، نن هم افغانستان ملي بیرغ افغان میرمنې، حتما به خبر شوې هستی چې لالا کارګر او هوتاک صاحب د افغانستان ملي بیرغ په جاپان کې د اولمپیک پروګرام شروع شوی دی، او هلته نور ښځینه ورزشکاران هم شته. دوی د افغان میرمنو د پرمختګ مخه نشي بندولی. دوی نشي کولی چې یو ملت په تورتم کې وساتي. او دا راشي وایي نارغوندې چې والله موږ نه شریعت پلی کوای شو، نه د افغانستان خلکو درد اورېدی شو، نه یې مسؤلیت اخیستی شو، او نه هم اسلامي احکام موږ باندې داسې واجب فرض نه دی، ځکه چې موږ د خدای او رسول امر څه تر امر ثانی پورې داسې خبره معلق پرېدو، دغه اجازه دوی ته چا ورکړې؟ آیا دوی کوای شي چې راشي خلکو ته یعنی او دغه جواب ورکړي؟ ولې دغه پوښتنې دوی نه کیږي؟ ولې دا زموږ خلک هم زموږ ګیله زما خپل خلکو نه هم داده چې تاسو ولې دا شیان
1: دا پوښتنه تینه څوک وکړي؟ اغلې بارک زی دا پوښتنه څوک د دوی نه باید وکړي؟
3: خلک خلک دا پختنه باید په جمعاتو کې تر سره شي، دا پختنه باید په رسنیو کې، دا پختنه باید په هر کور کې.
1: هم دوی تر کنټرول لاندې دي او هر ونی دوی ته پلان ورکړ کیږي چې په څه وغږیږي، هغه هم دوی په واک کې ده. نو کله چې جمعاتونه هم دوی په واک کې وي او حکومت هم دوی په واک وي، نو څوک به څنګه جرأت وکړي؟
3: که په جمعات کې هم د حقیقت ویلونه او د عدالت پر اصولو درېدلو باندې نه انکار وي، یره وي، بیا نو هغه جمعات دروازه دې متړل شي. دا به بهتره ای زما په نظر، چې ته خپل غږ خپل حق لپاره د خدای او رسول د امر لپاره په جمعات کې د خپل خلکو سره بیانولې نشي، دا به بهتره چې دروازه یې بند کړي، خپل منځونه په خپل کور کې وکړي.
1: ډیره مننه. بلخوا یونیسف دا هم وایي له زده کړو څخه د څه باندې 2 میلیون نجونو محرومول د هغوی د اساسي حقونو سرغړونه ده. راځئ له زده کړو محرومې د یوې بل نجلۍ خبرې هم واورو.
2: آرزو داشتم که قابله شوم و با مادرها کمک کنم که اطفال صحتمند به دنیا بیارم. ما همگی دخترها میخواییم که با آرزوهای ما برسیم و از مسئولین میخواییم که مکتبها را باز کند.
1: آقای جلالی، آیا د 2.6 میلیون نجونو هیله او دغه 15 کاله ضایع کیدل دا به هم جبران شي؟
4: اسکا جانی، دا نه جبرانی شي، نه د جبرانی دو وړ دی او نه به جبران سي. که چیرته افغانستان 6 کاله نور هم زحمت وباسي، ممکن په افغانستان کې تغییرات راسي، لیکن د دې نجونو د سرنوشت سره چې کوم لوبې سوي دي دا نه جبرانی شي. خو یو خبره دی، د افغانستان ټول ولس واوري. د دې دلیل نه یوازې طالبان دي، بلکې د افغانستان ټول خلک دي. د افغانستان هر هغه کس چې په افغانستان کې ژوند کوي هغوی مسؤلین دي، په دې خاطر باندې چې دوی خپله حداقل باید راپورته سي. او دا خبره بالکل غلطه دی چې د طالبانو حاکمیت دا زور دی، دا دی، هغه دی. موږ د افغانستان تاریخ باندې خبر یو، تاسو د افغانستان په تاریخ باندې خبر یاستئ. د افغانستان خلک همیشه سینه تکي چې موږ روسانو ته ماته ورکړل، نه پوهېږو موږ د شوروي په مقابل کې وجنګېدلو، موږ دا وکړله، موږ هغه وکړله. د خلکو زور د خدای زور، او د افغانانو زور هم ټول دنیا ته معلوم دی چې افغانان څنګه خلک دي. که چیرې خلک وغواړي څنګه کولی سي. موږ نه وایو چې تاسې پورته سي نظام په بل مخ باندې واړوي، حداقل خپل د حق څخه دفاع وکړي، خپل د لور د خپل میرمنې د خپل خور د حق څخه حداقل تاسو دفاع وکړي. که چیرې تاسو د افغانستان د نجونو د ښځو په څنګ کې ونه درېږئ، سبا ورځ تاسو دغه ښځو ته څنګه ګورئ؟ د افغانستان دغه میرمنو ته خپل اولادونو ته په کومه سترګه باندې تاسو ګورئ؟ سبا ورځ که چیرې بیا پر تاسو باندې یو بل هیواد حمله وکړي چې طالبان همدغه زمینه هم همواروي، تاسو فکر وکړئ طالبان په افغانستان کې دغه داخلي جنگو ته چې لمن وهي، سبا ورځ فرض کړئ چې داخلي جنگ په افغانستان کې شروع سوله، تاسو فکر وکړئ چې نور هیوادونه مداخله نه کوي؟ نور هیوادونه د همدغه مسایلو څخه سو استفاده کوي، مداخله کوي، او بیا به پر تاسو باندې یرغل وکړي. بیا تاسو سترګې به د افغانستان میرمنو ته ټیټي، په دې چې د افغانستان جنگ تاسو په د پردیو په مقابل کې په یوازې ځان باندې نه ده ګټلې. د افغانستان نارینهو ته زه دا وایم، دا د افغانستان د میرمنو شهامت و د دوی شجاعت و چې همیش ستی سره درېدلې دي. که چیرې تاسو اوس د افغانستان د میرمنو سره ونه درېږئ، خپل د ناموس، خپل د ننګ، خپل د میرمنو، خپل د اولادونو د حق څخه دفاع ونه کوئ، دا به یو تاریخي شرم ستی په غاړه باندې، دا به یو تاریخي ار ستی په غاړه باندې. دا ورځ به تاسو د دې جرأت ونه لرئ چې د افغانستان د میرمنو څخه دوباره حداقل د دې توقع ولرئ چې دوی ستی سره ودرېږي.
1: ډیره مننه. اوس هم یو وروستی کلب ګورو د هغه نجلۍ چې 15 کلنه ده اوس، هیله نومیږي. کله چې طالبانو دا د شپږم ټولګي منع کړه، هغې وخت کې 10 کلنه وه او دې 2 ځله شپږم ټولګی له سره لوستلی. پیغام یې ګورو.
5: ما هیڅکله دا فکر نه کوو چې یوه ورځ به له ښوونځي څخه پاتې شم. 15 کاله وشول چې د زده کړو نه په ښوونځي کې پاتې یم، او دا یو ډیر دردونکی احساس دی. باور به مو ونشي، خو زما حتی د مکتب میز او څوکۍ یادیږي. له ماشومتوبه مې دا هیله وه چې په آینده کې به یو تکړه، ستره او بریالۍ ډاکټره شم. او مالا تروسه دا هیله نه ده پریخي که سبا د خونځي دروازې پرانستل شي زه به خپل زده کړې پیل کړم او د خپلو هیلو په لور به قدم واخلم. زما پیغام دا دی چې په افغانستان کې د هر ماشوم، د هر ځوان او د هرې پیغلې د زده کړې حق باید خوندي شي، ځکه علم حق دی. له طالبانو او نړیوالې ټولنې غواړم چې د نجونو د زده کړو لپاره عملي او دوامدار ګامونه واخلي، ځکه تعلیم زموږ د راتلونکي بنسټ دی.
1: واقعا چې دا ډېره خواشینوونکې ده. د هر نجلۍ پیغام چې ګورو، د هر چا، د هر نجلۍ درد لکه د ټولو درد دی. زه چې کله خپرونه مخ ته وړم، اکثرا ماته خلک وایي چې په خپرونه کې ډېره جدي کښېنئ، باید لږ مسکا ولري. خو کله چې دغسې موضوعاتو باندې موږ بحث کوو، نو امکان نه لري چې داسې یو ښه موډ کې کښېنو. د افغانستان د نجونو پاکلا یا د افغانستان پاکلا تل غونډې شوې دي. په دې وروستیو کې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د سپتمبر په 14 وشوه. په دې غونډو کې د اکثرو هیوادونو استازو د نجونو پر زده کړو باندې تاکید کړی، ټینګار یې کړی دی چې ټینګار یې وکړ چې باید نجونې زده کړو ته پرېښودل سي، نجونې باید کار ته پرېښودل سي او نورمال ژوند باید وکړي. مخکې تاسو آغلې بارکسی وویل چې د ملګرو ملتونو یا د نړیوالې ټولنې دغه کوم فشارونه تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې په طالبانو باندې لکه اغیز وکړي، او یو منطقي ځواب یې ورته نه دی پیدا کړی. څه فکر کوي وروسته له دې، آیا دغسې غونډې او دغسې ټینګارونه به مؤثره تمام شي؟
3: متاسفانه په تیر 5 کلونو کې دغه غونډې موږ ډېرې ولیدلې. ډېر زیات همدردي د افغانستان د ښځو سره شته، موجود دی. مګر زما پوښتنه دا ده چې ولې خپله حد اقل نړیوال ټولنه، مخصوصا هغه هیوادونه او هغه نړیوال سازمانونه په شمول د یوناما چې د سازمان ملل استازیتوب کوي، طالبان له دغه پوښتنې نه کوي. طالبان له دغه چا خبره په جدي ډول باندې یو رسمي پوښتنه نه، بلکې ډېر یعنی دوی باید د خپل کړنو نه مسؤولانه جواب ورکړي. دا پوښتنه په جدي ډول باندې دوی نه مطرح شي، او یا حداقل د یو آنلاین پر رقم باندې د یو سوال و جواب زمینه باید برابره شي. صحیح په دې چې څومره چې بې تفاوتي ما متاسفانه لیدلې، او هیرم نه شي چې خپله بینالمللي سازمانونه هم د خپل پیاوړتیا په خاطر باندې تر ډېره حده پورې په اوسنۍ حالت باندې دوی هم ډېر خوشحاله دي. متاسفانه دوی ونه توانېدي چې تا د خپل کارمندانو، د ښځینه کارمندانو حق لپاره ودرېږي. کله چې طالبان وویل چې والا هغه ښځینه کارمندان چې په افغانان دي او ملل متحد سره کار کوي، نور د دفترونو ته لاړ نه شي، اوتومات دوی دغه امر ومنل. د خبرو اترو زمینه یې ورته خلاصه نه کړله چې دوی نه پوښتنه وکړي چې ښه تاسو وایست چې افغانستان امن دی، زن درته د سازمان ملل یوناما په صفت باندې درته لیږم. اول خو متاسفانه میرمن دپرا او میرمن راغله، دوی دواړه د طالبانو لکه ویان غوندې خبرې اترې درلودلې په نړیواله سطحه باندې، او نن هم موږ وینو چې مختلف عادتا خبره کله کله وایي دوه مخی سیاست په دې معنا باندې ده چې په نیویارک کې، په جنیوا کې راځي ماته وایي چې او والا ستاسو خبره صحیح ده، موږ ستاسو سره یو، موږ غواړو چې مکتبونه خلاص شي، موږ دا کوو هغه کوو. بیا په کابل کې، په افغانستان کې بیا طالبان ته همداسې په مړو سترګو باندې ناست یست او هیڅ هم نه کوئ. حداقل بشری مرستې چې افغانستان میرمنو لپاره دی، هغه هم تاسو پر ځای نه رسوئ، هغه هم دودسته له طالبانو ته یې وړاندې کوئ چې دا یې مې تاسو ولې؟ بیا ګټه څه ده؟ یعنی زما اعتراض په ځینې نړیوال سازمانونو باندې چې همدې په خاطر اکثر کنفرانسو ته زه بیخي ځمم نه، په دې چې ګټې څه ده؟ پنځه کاله لاړلو، پنځه کاله همدغه چغې ووهلې. اوبخې غواړم یو لنډ مثال یې تاسو ته ویمه. سکالې موږ یو پروګرام درلوده په جنیوا کې چې تقریبا دېرش افغان میرمنې وې. هلته خپله سازمان ملل نه هم خلک راغلي وو، د دوی مشران او کېناسته چې ولا موږ بودیجه نه لرو، دا نه لرو، ا نه لرو. مال زه ستا بودیجې ته نه ګورم، لرې نه لرې. مال دغه جنسي اپارټاید ولې په رسمیت ونه پېژنده؟ اسناد در سره شته؟ او شته. واقعیت شته؟ بله شته. تعریف او عمل برابر دی؟ بله. او بیا نو صرف ورقی دی چې تاسو یې باید خلاص کړئ او په رسمیت وپېژنئ، ولې همدغه طرز په رسمیت باندې ونه پېژنده؟ د میکانیزم د شفافیت لپاره او د طالبانو چې باید مسؤول وګمارل شي او داسې شي او داسې شي، په میلیونونو ډالر ځینو لپاره خو دا پروژې دي که نه؟ هره ورځ جنیف کې دنیا یو ځای کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې ځي او کانفرانس دی کینی پکې خبرې کوي او بیرته راځي، هماغه تکرار تکرار تکرار، یو ریپورت خبره یو بل څه خبره یو بل څه. ښه، دا شیان هلته درنه افغانه میرمنې څه دي، هغو په ژوند باندې څه ګټه ورسوله؟ ا دې اقل مونږ خو باید پوه شو. زه دلته یوازې ما نیوکه په سازمان ملل باندې نه ده، ما نیوکه په هغه پروژه بګیرانو باندې هم ده چې بس که خدای ته ګورئ، تر پرونه پورې هم مونږ تاسو ته پروژه وو او نن هم مونږ تاسو ته پروژه یو. ورشئ خپل روزي بل طرف نه پیدا کوئ، پرېم دی نور
1: مننه.
3: تر کله مونږ په سر باندې؟ ځکه چې هر ځلې چې یو کنفرانس یو شی اخیستل کېږي، طالبانو ته هم یو زمینه د پیسو پیدا کولو او د پروژې اخیستلو لپاره برابرېږي. هلته یو بل فشار په ښځو باندې او په معقول ډول باندې یو افهام و تفهیم نشته تر ننه پورې هیچا په جدي ډول باندې، ځکه چې هغه خو ډونر دی نو څوک خپل ډونر ته ډېر سخت جواب نشي کولی.
1: بارګسی دا مخکې چې تاسو کومې پوښتنې وکړلې، آیا دا مو هغه کنفرانس کې مطرح کړلې؟ که مطرح کړې مو هغوی څه ځواب درکړو؟
3: ما درته وویلې چې هغوی خپل دغه اقتصادي ستونزې ویلې، چې والا خپله ملل متحده اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او ترامپ داسې وکړو زموږ په دننه هم دغسې لرو داسې درلو. مال ګورې، زه نه وایم چې تاسو راشئ یو پروژه امنګه، ځکه چې دېرش کسانو په دېرشو کې تقریبا پنځه ویشت ښځې پروژې درلودلې، صحیح؟ مال پروژه خبره نه ده. زه تاسو ته خالي وایم، صرف یو قطعنامه، صرف قطعنامه چې ټول اسناد تاسو ته ورکړل شوی او په تېر څلور نیم کاله کې، هغه وخت د فبروري میاشت وه، په تېر څلور نیم کاله کې موږ په دوامدار ډول باندې تاسو ته ویلي چې دغه جنجال څه دی. مال ولې تاسو دغه اپارټاید جنسیتي په رسمیت نه پېژنئ تر ننه پورې؟ جواب یې نه درلوده، ځکه هغوی لپاره هم دغه چې وی غځوي یو درآمد دی، یو عاید دی. متاسفانه نن هم طالب زما په سر باندې تجارت کوي، افغان پروژه بگیران ښځې دي که نارینه دي، ما په سر باندې تجارت کوي او طالبان یې کوي. په مابینس کې ولس دی او جنکیانې دي او نجونې دی، تعلیم دی، چې نه یې قصه خلاصیږي، نه یې درد څوک اوري او نه یې په اهمیت څوک پوهیږي. پنځه کاله خو تیر شو، آیا فکر هم کړی چې راتلونکی هم یې موږ له لاس نه اخیستل سوی دی نور؟ دا تیر پنځه کاله کاشکې یو تیر زمان وای چې ما ویلې چې ولا زه خیر بلا ورپسې تیر شو، آینده یې موږ له لاس نه لاړل. دا دا درد هغه څوک پوهیږي چې خپله هم د همدغه شیان په خاطر باندې د تعلیم نه پاتې شوي، د تحصیل نه پاتې شوي، او یا هم د وطن بچیانې روزلي، بیا پوهیږي چې دا څومره قیمت، څومره بها او څومره وخت غواړي.
1: روان صاحب، سلامت سي روان سي تاسو د اغلی بارکزي خبري هم واوریدلې دا چې نړیواله ټولنه یا نور هیوادونه تل د طالبانو کړنې غندي او یوازې په غندنې باندې بسنه کړی ده. میر مبارکزی وایي چې په طالبانو باندې باید فشار راوستل سي او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه باید دوی ځواب ویلو ته مجبوره کړي. ستاسو په اند څنګه دغه عملي کېدلی شي؟
0: خبره دا ده مسکا جانې چې ملل متحد چې د اپارتاید جنسیتي اپارتاید په رسمیت هم وپېژني نو څه په طالبانو باندې هیڅ اثر نه لري. او بل خبره دا ده چې په جنوبي افریقا کې دغه اپارتاید وو د 1980 کالونو نه تر 1994 کال پورې هغه اپارتاید ټولې دنیا په رسمیت پیژندو چې او هلته اپارتاید دی هیچا هم نه تاییدوه. برعکس به یې ویل چې دا ډېره بده خبره ده چې هلته اپارتاید دی نژادي او د تور پستکو حقوقو ته څوک درناوی نه کوي. لیکن تر اخره پورې امریکایانو هم هغه اپارتاید په رسمیت پیژند اپارتاید رژیم د پریتوریا رژیم په رسمیت پیژندو تر اخره پورې مناسبات ورسره ساتل. او فرانسې په 1994 کال کې د ملل متحد د ټولو ملتونو د رایې په خلاف باندې د ویټو د حق نه استفاده وکړه او وای ویل چې موږ د پریتوریا رژیم د سازمان ملل څخه نه محروم وو او د دې څخه نه شرو. خبره دا ده چې دا اوس په افغانستان کې چې څه شی روان دي تر هغه پورې چې طالبانو د امریکایانو او د نورو ګټو ته زیان رسولی نه وي تر هغو پورې هغوی هیڅ نه کوي. خبرې به کوي وایي به په خوله به وایي لیکن په عمل کې څه شی نه کوي. طالبان چا راوستل؟ طالبان د امریکا په نظامي تیارو کې په کندهار او په کابل کې کوس شول او راغلل په کابل کې په قدرت باندې کېنول. نو هغوی راوستلی دي د هغوی نه بیا توقع وکړو چې باید د دوی په ضد باندې څه شی وکړي کوم اقدام باید وکړي؟ نه، دا د افغانستان د خلکو کار دی. راځئ متحد شئ د طالبانو په ضد، راځئ متحد شئ یو بل ته لاسونه ورکئ چې موږ
1: دا څنګه متحد کېدلی سي روان صاحب؟ 15 کال پخونه شوه.
0: دا د افغانستان د خلکو درد دی، د افغانستان د نیمایي نفوسو درد دی چې دا در په دې درد باندې بل څوک نه دردیږي. دا موږ احساسو دغه درد. راځئ چې متحد شو د طالبانو په وړاندې. طالب هیڅکله د نجونو مکتب نه خلاصوي. دا درواغ دي چې موږ موقتي بند کړي دي. دا درواغ دي. دوی
1: روان صاحب همدغه برخه کې غواړم پوښتنه وکړم. تاسو ویل چې
0: بښنه غواړم یوه خبره کوم، تر هغو پورې چې طالب حاکم دی نجونې به مکتب ته لاړې نه شي. ولې؟ ځکه چې مکتب عالم دا رڼا ده او طالب تیاره ده. که رڼا راځي تیاره باید کډې بار کړي، تیاره باید ووزي د میدان نه. بناً طالب هیڅکله د دې سره موافقه نه کوي چې افغانان د روښانه شي، افغانان د هوښیار شي، افغانان د بیدار شي، افغانان د زده کړو خواندان شي، د حقوقو خواندان دي شي او خپل حقوق دی وپیژني. دوی قطعاً دې سره موافقه نه کوي.
1: نو روان صاحب، تاسو د حل لاره د خلکو متحد کولو کې ولیدله؟ تاسو له چې خلک باید متحد سي، د خلکو متحدو لپاره کوم عملی پلان شته که نشته؟ ځکه 15 کالو کې خدا کار ونه شو.
0: بالکل، د ځینو کسانو سره داسې خلکو سره لکه ستا میلمنې دغسې وطن پرستو او وطن دوستو انسان دوستو انسانانو سره دا پلان شته. او د ډېرو نورو انسانانو سره دا باید یو بل درک کړي، دا باید یو بل حس کړي، دا باید یو بل وپېژني او یو بل ته باید لاس ورکړي. زموږ مزاحمت زموږ ځان غوښتنې کوي. هر څوک کوشش کوي چې ځان مخته کړي، په اصطلاح ځان رهبر کړي، خپل ډله رامخته کړي، خپل ځان رامخته کړي، خپله کورنۍ رامخته کړي، خپل قوم رامخته کړي. نه، باید افغانستان رامخته کړو، باید د افغانستان مظلوم ولس رامخته کړو. هغه څوک باید رامخته کړو چې دردیږي، چې سوځي. موږ د هغو خلکو په غم باید باید یو بل ته لاسونه سره ورکو، نه د ځانو دپاره، نه د ځاني ګټو دپاره، او نه د ځان د شهرت دپاره. که چیرې موږ ځانونه هیر کو او وطن او خلک مراد کو، زه باور لرم چې زموږ هڅې نتیجه ورکوي.
1: ډېره مننه سلامت سي اغلی جلالي. ځینو هیوادونه له طالبانو سره تعامل د ستونزو د حل یوازینۍ لار بولي، او دغه د سپتمبر 14 په غونډه کې هم ډېریو استازو دا خبره وکړله. آیا 15 کلن تجربې ښودلی چې تعامل د نجونو د زده کړو په برخه کې اغېزمن دی؟
4: موسکا جانې، زه یو خبر تاسو کوم چې په هیڅ کوم هیواد د طالبانو سره د مستقیم تعامل خبره نه کوي. دا صحیح ده چې ډیپلوماتیکي خبرې اترې خو جریان لري، طبیعي خبره ده، دوی هر لاره ګوري.
1: بالکل، ځکه چې دوی زیاتره غړو دا خبره کړې، مثلا د بحرین استازي و په ملګرو ملتونو کې چې ما یې خبرې اورېدلې، هغه ویل چې باید طالبان سره تعامل وسي، خو تعامل په دې معنا نه ده چې هغوی ته رسمیت ورکړل شي.
4: دا خو هغه هیوادونه دي مسکجانی چې د قطر د لارې څخه هڅول کیږي. یو شمیر داسې هیوادونه شته دي چې د طالب لابیګران دي. مثلا ما په وار وار باندې ویلي دي چې قطر په تیرو شلو کلونو کې د طالب میزبان ول. طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري. طبیعي خبره ده، قطر د عربي هیوادونو څخه یو ډیر پیاوړی هیواد دی او خپل نفوذ لري په ځینو هیوادونو باندې. دا خبره خو هغه دومره ډیر مهم هیوادونه هم نه دي، فقط صحیح ده چې مثلا خپل اهمیت هم لري، لیکن هغه تزمیم گیرنده هیوادونه لکه امریکا او زګوره دوی په قدرت باندې مراوستلې دي، خپل لوبي مور باندې کوي، لیکن په رسمیت یې نه پیژني. دا خبر ته ستاسو توجه ستدي، اکثریت هیوادونه په همدې رقم باندې. ځینې هیوادونه حتی خپل تعامل چې ساتلي هم دي، لکه چین، لکه روسیا، چې حتی دوی په رسمیت باندې هم وپیژندل. تاسو فکر کوئ دا په دې خاطر باندې دي چې طالب د دوی لپاره د منلو وړ ده؟ نه، خیر نه، خپل د منفعت ترلاسه کولو په خاطر باندې. یعنی طالب هغه ډله نه ده چې څوک حساب ورباندې وکړي، او نه د طالبان په دې باندې خوشاله چې یو څو لابیګر هیوادونه یا یو څو لابیګر استازي دا خبرې وکړلې نو خبره تمامه سوله لاړه. طالب یو پروژه ده، یو پروژه وه، او پاتې کیدونکې هم نه ده. صحیح ده چې د تل لپاره به له منځه نه ځي، ځکه وحشتګر ډلې لکه طالبان دوی به پاتې کیږي د همدې شر او فساد په خاطر باندې، د قدرتمند هیوادونو د پروژو د تطبیقولو په خاطر باندې. لیکن دا په دې معنا باندې هم نه ده چې نړیوال به بالاخره دوی په رسمیت باندې پیژني او دوی په افغانستان کې د حاکمیت
1: په معنی.
4: هم دا به یو خوب وي او ډېر څه.
1: ډېره مننه. د خبرونې وروستۍ شېبې دي اغلې بارکزی په لنډو کې راته وایي، مخکې روان سویلې تر څو چې طالبان شته ښوونځي به بند پاتې وي، تاسو څه نظر دی؟
6: زه فکر کوم دغه نظر باید بدل شي. افغانستان خلک باید په دې باندې پوه شي چې طالبان شته نشته، ښوونځي ته ضرورت شته او ښوونځي باید خلاص شي. طالبان هم باید ومني چې که زه یم او نه یم د یو نظام په صفت باندې، افغانستان خلک دا حق دی، نه د خدای امر او نه هم د رسول امر، نور باید معلق او تر امر ثانی پورې معلق پاتې نه شي. زما باور دا دی دغه ذهنیت سره زه مخالف یم.
1: ډېره زیاته مننه دا چې پخ

پاکستان یو ځل بیا له قوي امنیتي چیلنجونو سره مخ لیدل کیږي. په پښتونخوا کې خونړي بریدونه دوام لري او په اسلام آباد کې د امنیت په اړه یو نړیوال کانفرنس هم د امنیتي اندېښنو له امله ځنډول شوی دی. په کوهاړ کې د پولیسو په یو مرکز تېره ورځ د موټر بم برید کې درویش کسان وژل شوي وو او تر اتیاو زیات ژوبل وو. برید د جمعې د لمانځه په مهال شوی وو. بل لور ته د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودھری یو ځل بیا دعوه کړې چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې لسګونه وسله والې ډلې روزانه وسلو ته لاسرسی او د پاکستان په ضد د بریدونو پلانونه لري چې په دغو ډلو کې ټي ټي پي هم شامل ده. طالبانو بیا وخت په وخت د پاکستان دغه دعوی رد کړی دي. د پاکستان د نامنۍ اصلي لاملونه څه دي او د افغانستان په اړه د اسلام آباد امنیتي ادارې څومره د باور وړ دي؟ اول د امنیت په نوم جوړ شوی کانفرنس خپل د امنیتي اندېښنو له امله وځنډول شو. نن هم دغه د سپړنې موضوع ده.

0: ستری مشه زرحمان بودرم دا سپړنه دا په دې موضوع بحث ورزو خلومړې د همکار روح الامین نیازی یو رپورت
1: ل چاو دی دون کو تو ک ډاک موټر د پولیسو مرکز په لور روان دی سو شی بوکي موټر ته چودنه ورکول کیږي برید د جمعې د لمانځه پر مهال د پاکستانی پولیسو مرکز ته نږدې شوی دی ل چودنې وروسته یو شمیر وسلوال د پولیسو مرکز ته ننوتل او په پولیسو او امنیتی تاسیساتو یې ډزې پیل کړې بریدګرو هڅه کوله چې ځان د پولیسو د ترهګرۍ ضد ځانګړې څانګې ودانۍ ته هم ورسوي دغه برید نږدې څلیر ساعته دوام وکړ او بالاخره د اته وسلوالو په وژلو سره پای ته ورسېد د پاکستانی چارواکو په وینا په دغه ډله ییز برید کې د پاکستانی سرتیرو په ګډون یو دیش تنه وژل شوی او لسلو زیات ژوبل دي
2: انتهایی افسوسناک واقعا ده چې په جمعه مونږ کې دسې یو کار کول چې هغه سره مسلمانانو ته دومره لوی نقصان ورسېدو او پس دغه به یو چې دهشتګرد چونکې هیڅ مذهب نه لري
1: د برید مسؤلیت د حافظ ګل بهادر په مشرۍ د درې ډلو جوړ شوې اتحاد المجاهدین ډلې منلی دی د ډلې د دې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې ځانمرګ بریدګر متی الله نومیږي او پخوا یې د حکیم الله محسود له ډلې سره تړاو درلود خو اوس یې له حافظ ګل بهادر سره بیعت کړی وه
3: جمعې لمونځ وم او پیله رکات وم او پیله صف کښې ولاړو چې اچانک د مکه وغوښه د مکه چې وښه بیا تور دون وو بیا موږ څه معلومات نه دي شوي چې څه وشول څه نه دي شوي
2: الله اکبر
1: پاکستان ویلی چې د کوهاټ د برید ریخه افغانستان ته رسیږي د دغه هیواد د اطلاعاتو وزارت تور لګولی چې دا برید د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې جوړ شوی و پاکستان همدارز له طالبانو غوښتي چې د وسلوالو پټنځایونه او د هغوی د جلب و جذب او روزنې شبکې له منځه یوسي خو طالبانو بیا د خیبر پښتونخوا کوهاټ دغه برید غندلی دی د دوی د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې کوهاټ کې پر جمعات برید چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې په کلکه غندو کوهاټ کې د پولیسو په مرکز برید په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو میاشتو کې خیبر پښتونخوا له پرله پسې بریدونو او ناامنیو سره مخ ده چې له امله د ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده روح الامین نیازی لندن
0: هم په دې موضوع بحث کوو دا خو موږ سره ملګری کیږي د افغانستان د پارلمان پخوانی استازی او د چارو شنونکی جناب خالد پشتون د کورونا چارو وزارت پخوانی جنرال جناب محمد داود جلالی او د چارو شنونکی خبریال شبیب شاهد تاسو درې وړو مېلمنو ته پروګرام کې پخیر علی هم سلیم شه ډېره مننه موږ سره د افغانستان هم یو بریکنګ نیوز را روان دی زه به خپل لیدونکو اردونکو ته ویم چې سټینډ بای سو لحظو کې به موږ د افغانستان د عریب ځاځیو د پیښې په هکله تازه خبر درکوو خو یو بل تازه خبر په پاکستان کې د پښتونخوا په هنګو کې د پاکستان د پوسټ په یو قافله د برید خبر دی شمشاید صاحب په سر کې موږ خبر کوي تاسو دا خبر کنفرم کړی چې د پاکستان د پوسټ په یو قافله برید کې یو کپتان هم وژل شوی دی څه جزیات دي د دې خبر او تاسو څنګه دا خبر راته وایي په دغه لحظه کې به موږ لیدونکو ته د عریب ځاځیو د پیښې خبر هم ورکوو
4: مننه دا پیښه نن مازدیګر کې شوې ده اوس ماښام او دا په هنګو کې شوې ده د امنیت قواو د سیکورټی فورسز په یو قافله باندې برید شوی دی چې په هغې کې شپږ کسان مړه دي او دغه شان درې څلور پکې زخمیان دي په دغه مړو کسانو کې یو کیپټن دی یو لیفټیننټ دی او نور عسکر دي او دغه شان د دې پیښې ذمواري د دې حملې ذمواري هم دغه اتحاد المجاهدین چې کوم تنظیم دی د حافظ ګل بهادر نو هغې په غاړه اغستې ده د دې دا تنظیم ویلی شي چې دا وي د یوازې د حافظ ګل بهادر د عاشور مجاهدین نه دی په دې کې د طالبانو نور ګروپونه هم شامل دي دا درې ګروپونه دي او د یې ذمواري په غاړه اغستې ده او تر اوسه پورې د دې خو بل طرف ته د دې پیښې نه وروستو د سیکورټی فورس یو بیان راغلی دی او هغوی دا وایي چې په دغه ځای کې په هنګو کې هغوی چې کوم عملیات کړی دی د دې پیښې نه وروسته. نو په هغې کې د اتو نه تر لسو پورې ترهګرو د وجلو دعوه کیږي، خو د آزادو ذرایعو نه د آزادو منابع نه تر اوسه پورې د دې جوابي کاروایو لا تصدیق نه دی شوی.
0: سمه ده شمشای صاحب، په دې موضوع هم او پرون چې په کوهاټ کې کومه پیښه شوې وه په هغې باندې هم بحث کوو. دغه شان اسلام آباد کې د کانفرنس او افغانستان ریاکشن خو زه یو بریکنګ نیوز ته ورځم. لیدونکو اوریدونکو، تازه خبر چې اوس زموږ خبریالانو تصدیق وکړو، پخلی وکړو، د پکتیا د عریب ځاځیو ولسوالۍ د سپینې شکې او د کورمې ولسوالۍ د تری منګل تر منځ په ډیورنډ کرښه د ډزو غږونه اوریدل شوي دي. ځایي سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي دي چې سیمه کې د درنو او سپکو ډزو غږونه اوریدل کیږي. نن د کورمې ولسوالۍ په ځینې سیمو کې پاکستاني ځواکونو عملیات کول، خو ځایي سرچینې وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ انخته شوې ده. طالبانو او پاکستاني چارواکو تر اوسه پر ډیورنډ کرښه د نښتې په اړه څه نه دي ویلي. دا خبر د بشپړېدو په حال کې دی. سو لحظو کې به په دې موضوع باندې نور هم خبرونه تاسې کولی شئ چې ولولئ یا وګورئ د افغانستان انټرنیشنل په ویب سایټ، یوټیوب، فیسبوک او نورو څانګو باندې. یو ځل بیا تکرار کوم چې د عریوب ځاځیو په شکې سیمه کې په تازه معلوماتو تر مخه د ډزو د درنو او سپکو ډزو غږونه اوریدل کیږي، او دا ډزې یا غږونه چې دي د تری منګل تر منځ په ډیورنډ کرښه اوریدل شوي دي. ځایي سرچینې وایي افغانستان انټرنیشنل ته خبریالانو ته چې سیمه کې درنې او سپکې ډزې د تیر دوو ساعتونو راسته اوریدل کیږي. اوسه پورې د افغانستان لخوا د طالبانو او د پاکستان لخوا د پاکستان پوز یا کوم بلې سرچینې د دې خبر تصدیق نه دی کړی، خو ځایي سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي دي چې نن مازیګر په دغه سیمه کې ډز شوې وي، وروسته د پاکستان او طالبانو ترمنځ د پاکستاني امنیتي عسکرو طالبانو ترمنځ ډزې کېدې. البته یو وار بیا زه تکراروم چې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ تر اوسه پورې د دې خبر تصدیق نه دی شوی. په خبرونه کې چې بشپړ معلومات راشی بیا هم په دغه موضوع باندې بحث کوو. یو ځل بیا خپل موضوع ته راځو. زمونږ ملمانه موږ سره ملګری دي، دا غو سره بحث کوو. شمشاید صاحب، زه یو ځل بیا غواړم تاسو نه لږ معلومات واخلم. دا د عریب ځاځیو خبر خو موږ ورکه، تاسو راته د هنګو ذکر وکړو. پرون په کوهاټ کې چې کومه پیښه شوې ده، د دې ذمہواري د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې او د هغې د ملګرو په غاړه غسلو خبر تر څنګ، پرون تاسې خبرې چې د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې غړي په مکین کې ګرځېدل، ویډیو کې لیدل کیږي چې خلکو ته وایي موږ دلته اوس مرکز جوړ کړی دی. دا کوم نوې یعنی د طالبانو مکین ته تلل، په کوهاټ کې حمله کېدل، نن په هنګو کې کېدل، څه داسې معلومیږي چې د پاکستان د امنیتي توان چې دی په دغه سیمه کې د عسکرو کمیږي، ورسره بله هغه خلک چې دی ورته وسلوال یا ترهګر وي هغه دغه سیمه په خپل مټي او منګول کې نیسي. پاکستان په پښتونخوا کې د ترهګرو په وړاندې کمزور شوی دی.
4: امننه رحمان صاحب، په پښتونخوا کې وخت په وخت دغه شان طالبان راوتلو، کله یو ځای کې کله بل ځای کې، دا د تیرو څو میاشتو راشي دوام لري. پرون په مکین کې راوتی وو، باقاعده هغې هلته کې راغلی وو، او هلته کې هغې دا غځای نه یو سړی اغوا کړی دی، یو عام دکاندار یې اغوا کړی دی. او دغه شان که تاسو وګورئ نو د دې نه وړاندې دا طالبانو په بنو کې هم راوتري، په لکی مروت کې هم راوتري، په مټه سواد کې هم راوتري، په دیر کې هم داسې ځای په ځای راوتري. دا پټ پټونه د دې د څو میاشتو نه دغه شان رواني، او دلته کې وزي راوزي. په کواډ کې هم تاسو به کتري چې کواډ کې کوم غټ درنه بریدوشن د دین نه، او دلته کې بالکل امن او دلته کې سو ورځو نه دلته کې داسې هیڅ قسمه څه نه څوک راوتي او نه څه شو. خو راووته او پرون چې کوم دی نه پرون نابلس د جمعې په مون باندې برید وکړو، ځانمرګي برید وو، ورسره کسانو مو تقریبا سلیری ساعته ډزې روانې وې، او چې ډزې ختمې شوې نو بیا چارواکو وویل چې دی ټوله ته ترهګر چې کوم دي دا وژن. په دغه چاودنه کې د دیرش پورې یو دیرش کسان شهیدان شوي دي، په دې کې زیات پولیس والو، د پولیس یو سپورډنټ په کې، یو ډیپټي سپورډنټ په کې، داسې په کې نور الکارو. په مړو کې صرف وو کسان سویلین وو، او د ډېر بده خبره ده چې په دې کې د یو پلار ورسره دوه زامن مړو، داسې د ډېرو کورنو ځوانان په دې کې مړو، ماشومان په کې مړو. نو دا کیږي د دې نه یو ورځ وړاندې په کوربه کې ماښام هلته کې یو برید شو په سیکورټي فورسز باندې، په هغې کې شپږ کسان مړو. نو دا واقعات او دا کیږي وخت په وخت باندې دا طالبانو جی راوځي خو ډېر عجیب خبر دار پرون په تیرا کېم دا پیښه شو په تیرا کېم طالبان راوتی او هغه د نایانو په دکان باندې برید کړو د نایي په دکان باندې دا څو ورځې وړاندې په مټه کېم دا شان په یو دکان باندې برید شو نو دا کیږي دا پټ پټونه روان دي
0: راسرو سے بارل پٹ پٹھونے ٹکے بسمی کنا پدی بباس کوں جو کچھ ما خو چے پا دل کے سلی دل پا ویڈیو فلمنو کے نو یو پاکستان کی گلابی رنگا خوک شربت دے پا پکین کے خلکو ہاگا ہم آگا سلی تا ورکوو دا ڈالے پتو کے چاچے ٹوپک پگاڑا کڑے وو اور بیرغیم شاہ دزولن کڑے وو اگا بل امیر سیب چے دے اگا پہلاس کی ٹوپک سٹنگ ورد ہوئی خلکو تا ہوئی چے اور بارل مائن نم ناغس بارل دا کم نئے شہرت بارل مشکل نشته ده خو ما بازه کول چې ګلابی رنگ خوک شربت ده زباس کوم چې دا پر پټونه ده کنه د پښاب بل څه د دوسه صدا محترم جلالی صاحب تاسو د امنیتی چارو د ټکنیکی یا ټکنیکل او سټریټیجیک پوینټ اف ویو چې ده نقطه نظر چې په هغه باندې موږ سم پوه کوي په پختونخوا کې په ځانګړي سیمه کې دا د طالبانو او د پاکستان د پوځ ترمنځ جنگ دغه جنگ ته پښتانه مشکوک وي شمشای سے بوته چې پټ پټونه روان دي لو روانه ده پټ پټونه معنی لو روانه ده خو د پاکستان تور دا ده چې دا ټول لو بچ دا په افغانستان کې پلان کیږي له هغه ځای په پاکستان باندې حمله کیږي او تر هغه چې دی هغه د افغانستان خاوره کاروي دا تاسو په کوم انداز کې ارزوي دا ټوله خبره پاکستان خلاف د طالبانو جګړه یوازې په پښتونخوا کې روانه ده په دغه سیمه کې حمله روانه دي
5: بنیرې صاحب تاسو ته سلامونه درانو ملمنو ته او نس قدرمنو اوریدونکو او کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم خدای مو خوشاله عجیب خدا دا چې پاکستان کې کوم پیښه کیږي ترهګری پیښه یا په افغانستان کې یا نورو داسې هیوادونو کې هغه مقدسه اماکن او د ډیرو مقدسو ورځو په ترڅ کې چې د جمعې د لمانځه وخت وي ترهګر په دغسې یو وضعیت کې یا په پولیسو باندې او یا د پولیسو په مرکز او یا هغې جوماتونو ته نږدې دا حملې ترسره کوي دا د انسانیت خلاف یو عمل دی دا د اسلامیت خلاف عمل دی زه د یو مسلمان افغان او انسان په توګه دغسې اعمال ترهګري اعمال د انسانیت په مقابل کې غندم محکوموم او د انسانیت له چوکاټ نه دا عملات ټول مردود دي راځم دې ته چې دغه وضعیت په پاکستان کې نن ترسره شوی یو بل پروګرام کې مونږ په دې هکله باندې خبرې وکړې بنورې صاحب زه هیله مند یم چې په تفصیل سره ماته اجازه راکړي چې زه په دې هکله باندې خپل نظر ووایم پاکستان د ډیرو اوږدو کلونو نه را په دیخوا د ترهګریزې ډلې پاللې دي پټنځایونه یې ورکړي دي تجهیز کړي دي مالی مرستې ورسره کړي دي همداسې سیمې ته ګاونډي هېواد افغانستان ته رالیږلي دي او افغانستان یې پرې تباه کړی د افغانستان ولس یې پرې وژلی خاوره باندې برابر کړی د وینو سره یې ککړ کړی او د افغانستان په بې ثباتۍ کې د ځان دپاره ثبات غوښتی په تاسف سره چې نن ورځ د دغې اور لمبې په خپله د پاکستان لمنې ته ورغلي 50 کاله کېږي چې افغانستان ولس د افغانستان جغرافیا له دغه وضعیت نه کړېږي او تل یې سر ټکولی دی د پاکستان لخوا چې پاکستان ترهګر روزي او افغانستان ته رالیږي اما نن ورځ دغه څو کاله کېږي ډېر لنډ څو کاله کېږي چې پاکستان له دغه مشکلاتو سره مخ شوی هغه هم په دې وجه چې خپل په سیاست کې او په خپل په رنګ کې کوټ خوړلی دی او په خپل سیاست کې پاتې راغلی دی په سیاست کې څنګه پاتې راغلی زه هغې ته اوس اشاره کوم دغه ترهګریزې ډلې چې نن ورځ دی تېنه شکایت کوي او چیغې اسمان ته ختلي دي ما مخکې دغه ترهګریزې حملې وغندلې اما کله چې د افغانستان ولس د دغه ترهګریزو حملو قرباني کېده پاکستان یوه ورځ هم خپله خواخوږي د افغانستان د ولس سره ونه ښوده حال دا دی چې دا یې زیږنده ده د دوی ګوره ناکام سیاست په خپلو منځونو کې د فوج ترمنځ او د استخباراتو د شبکې ترمنځ اختلافات ډېر عمیق اختلافات شتون لري دوی د پولیسو سره خلک په خپلو مشکلاتو باندې اخته دي شاهین صاحب تر مانه ډېر په خپل هېواد کې په پاکستان کې خصوصا په پښتونخوا کې بلدتیا لري تر ما او بل دا دی چې دا ټول هغه سناریو ده چې د افغانانو دپاره او د پښتنو سیمو دپاره که څه د خاورې دننه دي او که څه د خاورې بهر دي دغو ته جوړه ده او یوا یوازینی شکل سره د پښتنو په سیمه کې دغه مسائل کی زه د تعصب لمخې د تعدیس لمخې دا خبره نه کوم دا د صبا دا دا دا د تاریخ په اوږدو کې دا مسائل ثابت شوی دي چې تر نن ورځې پورې د پښتنو په علاقه کې د افغانستان په تیر شل کلن جنگ کې او که نننۍ په پښتونخوا کې دا مسائل رامنځته کیږي افغانان وژل کیږي پښتانه وژل کیږي او دوی ته یوه لویه لوبه جوړه کړې ده یوه سناریو جوړه کړې ده آیا که داسې وي ولې دغه مسائل د د د پاکستان نور سیمو ته نه غځي پاکستان په خپلو مسائلو کې په خپلو امنیتي مسائلو کې سره له دې چې سیاسیون اختلاف لري پوځیان اختلاف لري پولیس د ولس سره خپل اختلاف او کچالي لري په دغه کې پاک راغلي دي او دغه خپل هغه کثافات او هغه مردار لاسونه د افغانستان بلا شک په افغانستان کې ستونزې شتون لري د طالبانو په موجودیت کې دا مسائل ده یو شي ته چې زه اشاره کوم شاهین صاحب وویل چې په دغه ترهګریزه پیښه کې یو زوی او یو پلار ووژل شو افغانستان او د افغانستان ولس څه وایي د افغانستان ولس به دا وایي چې د کورنۍ اکثریت غړي یې په دغسې ترهګریزو عملاتو کې چې په پاکستان کې رهبري شوي دي او د پاکستان لخوا افغانستان ته رالیږل شوي دي په سلهاوو کورنیو غړو خپل اولادونه له لاسه ورکړي په ټولنیز شکل سره قبرونه کیندل شوي دي په ټولنیز شکل سره د دوی جنازې خاورې ته سپارل شوي افغانستان د دغه ترهګریزو لومړنی قرباني دی د افغانستان ولس قرباني دی افغانان باید خپله پاکستان په دې باندې اعتراف وکړي چې دا زما زیږنده وه او بالاخره په دې زیږنده کې زه ناکام یم په دې سیاست کې ناکام یم افغانستان او پاکستان دواړه دغه ولسونه د ترهګریزو قرباني دي
0: جلالي صاحب محترم جلالی صاحب زه غواړم ستاسو نه یو مختصر وضاحت واخلم بیا زه محترم پختون صاحب ته هم درازم تاسو ویل چې په پاکستان باندې په خپل رنګ کوټ شوی دی یعنی په خپل رنګ کوټ هغه لوبره تاسو چې یعنی 250 ځله کوټ خلق ورته وجو شي تاسو دا هم وویل چې دا جنگ چې دی دا پاکستان خپل پاللی خلق دی حسین قانی صاحب د پاکستان په واشنگټن ڈی سی کې پخوانی سفیر هم پرون ویل چې دی ماران پالل او ماران خلق بیا چی یعنی دا داسې ویل یو بل ټکی چې بیا په دا رپورٹ کې مو خودل شو د خلکو چې مرکې وی پای کې مو خودل کېده او د پاکستان په مطبوعاتو کې هم ګرځېده تاسو هم باز پی وکړه د جمعې مونځ دا یو حساس ټکی دی تر هغه خاص د جمعې مانځل راتلل د جمعې په مانځه کې خلک وجل بیا هغه ټکي بیا په مطبوعاتو ویل کېدل زه ورته د سکیپټیکل د یو بیدار انسان په توګه په بل انداز کې بیا بارل ګورم چې ولې د اسلام د مقدس دین مقدس ورځ مقدس غونډه چې دا هغه ټارګټ کې دا خاص وخت لپاره دا جنگ خو د اسلام خلاف نه دی د خدان مسلمانان گڑی نو ولی بدغه وخت دا کار کو پدی بم باسو کو خو تاسو دا جنگ د پاکستان چې کم یاد ک کم چې تاسو غندنه هم وکړه شک مې پم وک تنقید به پم کو حقيقي غنی کنه دا اختیار دی کنه دا تاسو ټوکانو یا کم لوب غنی دا اوس په پښتونخوا کې دا په پښتونخوا کې ځینې خلک دي ته مشکوک جنگ وای
5: افغانانو لاندې د اکثریت شنونکو لاندې ما دا خوان ویلی دریزمی واضح دی دا یو لویه ډراما د پاکستان د استخباراتو لخوا په افغانستان کې او همداراز په پښتونخوا کې روانه ده نه دغه څه چې تاسو اوس وویل چې نتایج شوي یا کوم خبر مو چې خپور کړ چې تر اوسه پورې تایید شوی نه دی په عریبو ځاځي عریب کې په دې منطقه کې ګوري دغه جنگونه ټول زرګري جنگونه دي او دا جنگونه تر نن ورځې پورې داسې پایله نه لرله چې هغه کې د کوم لاسته راوړنه وي غیر له دې نه چې افغان ولس بې دفاع ولس بې ګناه ولس په شهادت رسېدلی بې کوره شوی بې ځایه شوی خپلې منطقې پرېږي کړېدلې دي ربړېدلې دي تاسې تر نن ورځې پورې بار بار دا خبره ما کړې کوم د افغانستان د طالبانو چارواکی په دغه جنګونو کې لیدلی دی چې دی له منځه تللی وي او د دوی فاتحه یا جنازه پورته شوي زه په دې کې شک نه ګڼم چې د طالبانو جنګي ماشین د هغه احساساتو له کبله چې دوی لري په دې جنګونو کې متضرره کیږي زخمیان کیږي او له منځه ځي هغه په یو احساس باندې دې جنګ ته وردانګي او د هغوی فکرونه یې د همدې دپاره آماده کړي دي چې موږ له پاکستان سره او په دې شک هم نشته چې د افغانستان ولس او اکثریت ولس ډیر زیات ولس د پاکستان له دغو کړنو سره د پاکستان د حکومت د ناسمو سیاستونو سره د افغانستان په حقله باندې همداسې د دنیا په حقله باندې ډیر حساس دي او حساسیتونه لري او د پاکستان هر کړنه هر حرکت او هر پالیسي غندي او ډیر ورسره اساس دي همداراز د طالبانو جنګي ماشین هم دی کې شک نشته چې د پاکستان سره په جنگ کې د ځان لپاره ویاړ غني اما خپل چارواکي ته طالبانو او د دوی پراس کې چې څوک واقع دي لکه امیرالمؤمنین دوی همداسې رئیس الوزراء او نور چارواکي تر نن ورځې پورې حتی د دې عملاتو یوه غندنه نه ده کړې تر نن ورځې په پاکستان باندې یوه ستوغه نیوکه نه ده کړې تر نن ورځې پورې د افغانستان سره یوه خواخوږي او یو ملي ماتب نه دی اعلان کړی څلور سوه افغانان په بمباروان کې وژل کېږي او دوی بیا هم وایي چې دوی د بمبارد امیرالمؤمنین دا خبره وکړه دوی د بمبارد کوي دوی د توپخانی ولي او موږ به ورته دغه کوو یعنی یو امیرالمؤمنین که چیرې واقعا امیرالمؤمنین وای په دغسې خبرو باندې د خلکو اذهان مصروفول او د خلکو سترګو ته خاورې شیندل دا نور څه اضافه کیدل نه دي فقط دوی غواړي چې دغه یوه لویه سناریو د منطقې د سیمې دپاره د افغانستان دپاره او د افغانستان د ولس دپاره او د کرښې اخوا هغه پښتنو دپاره جوړه یوه لویه سناریو او قرباني د دواړې غاړې افغانان
0: جمدا خالد پشتون صاحب تاسو طرف تر اعظم مهرباني انتظار موقع خو غواړم چې ساسې نظر واخلم یو البته په دې ویډیو کې بل ځای ما نوٹ کړی وو ما ورته پام کړی وو هغه ما ونه وی دا زلمی چې دی لاسو کې ټوپک یو دی سړې غټ غټ جامې د پښتنو پر رنګه ځان ته طالبان وای اتن پر حال کې مخودل کېدل ما د پښتنو دغه رقواتن کله نو کتلې دا سلې دل کېدل لکه د پنجاب کوم سیمه کې کوم شاډوله کیږي او د شاډولې غوندې اوچته ده راسته پاسې د اتن شکل باندې لږ کوشش کوو خو اتن نه معلومې ده بهرحال هر څوک چې وي پښتنو کې د شاډولې مې زده کړې وي نه پوهېږم چې اتن ولیدې کول غوښتل مطلب خالد پشتین صاحب د افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان ترمنځ نظریاتي انډیوالي د تیر درې لسیزو راسې کومه نوې خبره نه ده پاکستان پخپله بنی پخوانی مشرانې منی پاکستان اوسنی مشرانې منی دوی اوس هم څنګه چې جلالي صاحب وویل په نظریاتي توګه باندې یو بل دښمنۍ کم مخالفت موږ نه وینو ځینې افغانان دې خبرې ته په افغانستان کې د پاکستان حملو ته په افغانستان باندې د پاکستان تورونو ته چلته وسلوال دي وسلوالو مرکزونه دي دی ته بیا په پاکستان کې دنه کېدونکو حملو ته د شک په نظر ګورو چې دا ټوله شریک لوبه ده تاسو دا خبرې اورئ د دې شکونو تاسو په کوم بنیاد ونه کړه دا غیر ضروري شکونه دي یا د دې په شاکم حقيقي منظر کسیم شته موږ په ولې شیخ خالد پشتون سیب دا سره واندې
6: بله ډېر تشکر تاسو ته د میز ګډون والو ته او د افغانستان ټول اوریدونکو لیدونکو ته درته کوم سلامونه تاسو د سوال په ارتباط کومې خبرې چې مخکې جلالي صاحب وکړې ما دا فکر کاوه چې هغه خبرې وې چې باید ما کړې وای خو دا معنا د دې لري چې زموږ د نظر ډېر سره نږدې دي په دې مسایلو کې عمومي خبره دا ده وروره چې د پاکستان مخالفت په فعلي شرایطو کې د افغانستان سره بیخي واضح په دې تعریف سره دی چې پاکستان د طالب سره مخالفت نه لري بلکې نږدې دوستي لري ډېر پخوانی اړیکې لري او په ډېر زحمت یې طالبان پر قدرت راوستلي دي خو د پاکستان مخالفت په افغانستان کې د ننه د ټي ټي پی د موجودیت او یو تعداد نورو تروریستي ګروپو د موجودیت او د هغوی د اعمالو چې په پاکستان کې هر د سره کوي چې تېره ورځ یې موږ بیلګه ولیدله مخالفت پر همدغه شي دی خو طالب مشکل څه دی د طالب مشکل دا دی چې هم د پاکستان در دوستی نه ستیرېدلی لکه مخکې جلالي صاحب وویل د دوی مشرتابه د ننه د پاکستان هیڅ حمله نه ده غندلې حتی د زاریو په حالت کې جوړته خو عام طالبان عادي طالبان چې په مدرسو سره فارغ شوي دي ټي ټي پی سره هم صنفیان دي د هغو سره هم کلاس او د هغو سره هم ایدیولوژیک ارتباطات لري هغوی ډېر سرسختانه د ټي ټي پی په دفاع کې ولاړ دي د هغوی سره یو ځای ځي په پاکستان کې عملیات کوي د هغوی سره یو ځای لارې وړي او همدغه شرایط یې دومره سخت کړي دي چې نن خلک ټوله په دې مسله کې مطلق ورک دي خلک دا فکر کوي چې پاکستان او طالب سره مخالفه دي زما تعریف داسې دی چې نه پاکستان او طالب مخالفه نه دي بلکې پاکستان او ترورستان کوم چې په افغانستان کې دي جمع د افغانستان طالبان مخالفت د هغو پر سر دي او پاکستان افغانستان کوشش کوي چې د دغو ترورستي اشخاصو او ډلو موجودیت په افغانستان کې کتمان کړي او نفي کړي متاسفانه کار موږ نس کولای او دا اختلاف ادامه لري اوسه
0: البته زه لږ دور وضاحت غواړم تاسې مونږ بنګ پوه کوئ آیا داسې کوم تصور شته دی چې د افغانستان د ډیورن په کرخه باندې ځینې ولایتونه چې دي پای کې جګړه په شعوري توګه داسې کوشش کیږي چې وی چې هلته گویا یو بفر زون ټایپ علاقه کریئیټ کړی شي جوړ کړی شي ځینې ځنی افغان سیاسیونو مشرانو دغه شان شکونه وخت په وخت کړی دی پاکستان او د طالبانو شریکا څنګه چې تاسو فکر کوئ چې نظریه یو ده داسې کوم غیر معمولی تصور ته وده موندې شي په دغه سیمه کې
6: بالکل موږ په وار وارو چون زه د سرحدي ولایت قندهار سره تعلق لرم هلته په سپین بولدک کې په وار وارو کې چې کوم عملیات شروع شوي دي د محلي خلک د سپین بولدک په مختلفو مرایلو کې موږ ته ویلي دي چې دا جنگ تاکتیکي جنگ یې اکثره په دې معنا چې پر یوه کونج باندې ټکان شروع شي پر بل کونج باندې قاچاقي مواد ننوځي او راوځي حتی سلاوي ورکیږي او راوړکیږي تر یو وخته پورې خو د افغانستان د ملي اردو سلاوي انتقالېدلې پاکستان ته عرب لاچوه په غټه پیمانه سلاوي انتقالېدلې په سرحدو کې به جنگ شروع شو د خلکو توجه به جنگ ته واوښتله خو دوی به هغه کار کاوه حتی په سیمې خاردار په مختلفو ساحو کې د پاکستان په ګټه نه د افغانستان په ګټه مخصوص ګیټونه جوړ شوي دي چې هغه وختن په وختن د شپې پر مهال خلاصیږي د رفت آمد دپاره او د ورځې په جریان کې تړل شوي وي چې دا ټوله د دغه جنگ هغه زرګري بخش چې دوی وایي دا یو زرګري جنگ دی د هغه تصدیق کوي خو په بعض ځایو کې بیا دا جنگ طبیعي شکل نیولی دی چې عام طالبان غړي د طالبانو د حکومت غړي د پاکستاني ساکینو سره د ځینو مسایلو پر اساس باندې جنگ کوي او هغه جنگ طبیعي شکل لري خو تر ډېره ځایه پرې دا زرګري رنګ په همدې شکل دی چې دوی دو طرفه خپلې ګټې تامینوي او جنگ یو وسیله جوړوي په دې معنا چې د خلکو ذهنیت مغشوشه کړي او خلک د دې نظر سره واړي
0: محترم شمشاهی صاحب دغه آخری پښتنه چې ما د خالد پښتون صاحب څخه وکړه تاسې په پیښور کې او د پښتون ملي سیاست او د پښتون ملي تاریخ او د دې دواړو طرفونو چې قومونه دي د هلو ځلو نوم خبرې داسې کوم غیر معمولي پرمختګ تاسې محسوسوي تاسې څه اورئ تاسې څنګه ارزوئ تاسې د یو خبریال په توګه دې ته سنجیده فکرمندي وایه که نه څنګه
4: بنیر صاحب په دې لړ کې ما دوه قسمه بیانونه زه کوټ کما یو بیان د عمر داوودی صاحب دی چې هغه څو ورځې وړاندې یو بیان ورکړو او هغه دا ویلو چې پاکستان د ډیورن نه علاوه د پاکستان دا کوشش دی چې واخان موږ تر کې پاکستان ته میلو شي او دغه شان د افغانستان ځینې سرحدي ولایتونه چې کوم دي نو دا بفر زون شي لکه څنګه چې پخوا د برټش انډیا او د افغانستان ترمنځ فدرالي اډمنستریټیو ټرایبل ایریاز جوړا شوی و نو دغه شان راشي او دغه تقریبا کتا سوګوري نو دغه د رندونه واخله دا چې د پوری سره چراجی نه پدې کې کونړ دی بیا ننګرهار بیا پکتیکا خوست او دغه شان چې زون زابل کندهار تر هرات پورې دا سیمې دي دا هغه دغه یو بیان ورکړو خو بل بیان د پاکستان یو د پوج یو پخوانی چارواکی دی بریګیډیر سید نذیر هغه په یو پوښتنې په جواب کې ویلو چې واخان چې کوم دی نو واخان دا د افغانستان نه دی او دا زمونږ دی دا د پاکستان اینی ټایم افغانستان نه اخیستی شي او هغه دا ووي په دغه بیان کې چې د پاکستان نه چې په کوم ځای باندې بریدونه کیږي نو په کار دار چې هغه پاکستان واخلي او ولته کې خپلې قواوې کینی چې هغه د دغه ځای نه په پاکستان بریدونه نه کیږي او هغه دا ویلو چې د ډیورن د فرضي کرخه وي چې افغانان یادی چې دا فرضي کرخه ده نو دا فرضي کرخې به لږ وړاندې بوزو دیرش کیلومتره او په افغانستان ته دننه لاړ شو او د هغه ځای نه به بیا په پاکستان باندې بریدونه نه کیږي او دا تر هغه مرکزونه به موږ قبضه کړو دا غدا بیان ورکړی سرکاري توګه باندې په دې باندې د پاکستان د طرفه دا څه جواب نظر اغلی سو وضاحت نه لري شوی خدا خبرې کیږي دا خبرې د ډیورنډ پاک له کېږي. زه دا یو بله خبره به وکړم چې بل اوس که تاسو کتلي د زیارت په ورځ باندې کابل ته او اسلام آباد ته د ترکیې او د قطر وفدونه راغلل خبرو اترو دپاره د مصالحت دپاره، او د هغې د تلو نه لږ وروستو بیا په کورمه کې برید وشو، بله ورځ په کواډ کې برید وشو، نن په انګو کې برید وشو. زه د